0: toimintoja uutispäivästä.
1: Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Viimeviikkoiset sateet ovat hieman helpottaneet kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Tilanne voi kohentua lisää tällä viikolla. Kuivuus näkyy silti edelleen Suomen järvissä ja pohjavesissä. Suurten ja keskisuurten pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet ovat ajankohdan keskiarvoa alempana Lappia lukuun ottamatta. Pienten pohjavesimuodostumien pinnat ovat kuitenkin nyt monin paikoin tavanomaisella tasolla. Maankosteus on kohentunut suuressa osassa maata tavanomaiselle tasolle. Järvien pinnat nousivat vähäisesti lukuun ottamatta Pohjois-Pirkanmaata, jossa veden korkeutta saatiin kymmenisen senttiä lisää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15–24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Simo Silmo tässä, Yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: Radio Pooki.
1: Kansi paikalla Tukholmaan.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki-hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

annan. En muutaman tähtesi vuoksi jää niille pitkät annan. Tuhat tähteä kattooni maalattu on, salin seinällä maisema mittaamaton. Jo viisari iltaan eilistä päivää siirtää.

0: Mikä sen parempi on näin heti aamusta, kun helliä hiljaa? Hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Pookia Marko Maunoksella studiossa. Tänään vielä aamuseuranasi kymppiin saakka. Tämä oli tämmöinen kolmen aamun rupeama minun osalta tässä näissä kesäaamuissa. Aika aktiivisia olette näin tuon WhatsAppin kanssa jo heti aamusta, koska pyytämättä tuonne koko ajan napsuu tulemaan viestejä. Ja hyvä niin, koska se on aamulla hyvä aina vähän yön aikana jäykistyneitä peukaloita ja etusormia niin viritellä ja naputella sinne vaikka ympäri Suomea vähän tietoa, että minkälaisessa säässä olette tänään herännyt. Onko kesä kenties näyttäytymässä uudelleen vai onko jo syksyn tuntua ilmassa? Saako heinäkuussa muuten puhua syksystä jo? Nyt on 22. päivä heinäkuuta, niin tupsahti vaan mieleen, että kyllähän se syksykin sieltä tulee kohta. Ensi kuun jälkeen on jo lokakuu, eiks niin? Eikö oo ku syyskuu, herranen aika. Hyvää huomenta Marko vaan. No niin, sehän lähti mukavasti käyntiin. Ei osaa kalenteriakaan näköjään näin aamusta, kun vielä aivot vähän naksuttaa tyhjää. Agentsia Jorma Kääriäinen, antaudun ässät Suomi-neito. Sen jälkeen ensimmäiset säätiedotteet, ihan viralliset sellaiset, mutta mielellään ottaisin teiltä myöskin vähän ympäri Suomea, että minkälaisessa aamussa olette herännyt. Kuvailkaa vähän muullakin lailla kuin vaan pelkästään, että meillä oli 8. Kertokaa, minkälainen aamu teillä on ollut. Siitähän tämä homma lähtee hienosti sitten käyntiin joukosta. Hyvää huomenta kaikille, jotka olette nyt jo hereillä.
1: Puukin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Ässät maalas tässä nyt vähän sellaista kuvaa, mitä ei välttämättä ihan tälle päivälle tule, koska tässä laulettiin helteisestä heinäkuusta, mutta ainakin tässä nyt mitä kattelee teidän viestejä, niin Mäntsälässä on sateista ja 11 astetta, Järvenpäässä vesitihkua ja 10 astetta. Ylivieska täällä plus 6, aurinkoinen pookipäivä uusi. Tämähän oli runollisesti kerrottu. Jyväskylässä 9 astetta ja pilvistä, Kuivaniemi 9,2. Kesä palannut, lukee tässä viestissä. Eli kesä on palannut takaisin. No 9,2, sehän tuntuu ihan kesältä jo, kyllä. Huomenta Marko Kotkassa, pilvi poutaa ja 11 astetta, näin laittaa. Toi Liisa. Jukka taas puolestaan laittoi Padasjoelta kuvaakin ja kertoi, että 10 lämmintä ja pilvi poutaa. Ja 10 oli muuten täälläkin, kun tuossa ajelin. Täällä on ihan Oulun suunnassa on ihan poutainen meininki ja aurinkokin tuossa vähän pilkisteli. 7 astetta on mietoisissa ja aurinkoista. Martti laittaa Seinäjoelta huomenta. 12,3 tyyntä ja pilvistä. Olisi tarkoitus lähteä tänään Pohjanmaalle, mutta kannattaako sinne sitten, siis Etelä-Pohjanmaalle, tarkennetaan sen verran. Mutta kannattaako sinne sitten lähteäkään, jos siellä on pilvistä? Ehkä sitten kuitenkin. Nyt on Länsi-Tampereella mukava aamu. Automittari näyttää 8 astetta, kuitenkin auringon paistetta. Ulkotyötä tekevälle sopii hyvin, ettei päivälämpötila nouse liikaa. Se on totta. Joo, se on inhottavaa tehdä kyllä ulkona hommia. Jos on oikein kuuma 28-29 ja aurinko porottaa, niin siinä hiki valuu. Pitää muistaa nesteyttää hyvin. Aamu on alkanut röllipojan ulkoilutuksella ja kohta autonkeula kohti Miehikkälää. Sanon Jukalle terveisiä, sen kuitenkin siellä tänään näet. Miehikkälässähän se pyörii kaiket päivää. Putkahti vielä yksi viesti. Porlammi 9 astetta. Ei ihan normaali heinäkuun lämpötila. No ei munkaan mielestä, mutta katsotaan vähän tarkemmin ja ihan virallisemmin, että mitä Ilmatieteen laitos sanoo.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea sää. Tällä lailla tämä alkaa tämä sääennuste. Niin heinäkuuta vaan sitten kaikille. Huomisaamuun asti, jos tässä kurkistellaan vähän, että minkälaista säätä on tarjolla, niin verrattain selkeää ja poutaa. Pilvisyys toki lisääntyy ja iltapäivällä länsirannikon tuntumassa on paikoin sadekuuroja ja illasta alkaen myöskin muualla. Päivän ylilämpötila nippa nappa menee 14-20 astetta ja yön alin siellä 5-12 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta. Ja maan itä- ja pohjoisosissa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittaa myöskin vesisadetta, mutta aluksi Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Ja sen kyllä huomaa tässä, kun nyt ulos katsoo, että Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila 12-18, ei mene 20 rikki tänään, yön alin plus 2-10 astetta ja maan pohjoisosassa paikoin myöskin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta ja Lapissa tänään etelätuulta. Koleaa on heinäkuinen 22. päivä, mutta ei anneta sen haitata. Elämä on silti ihan.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Ja sen kertoo meille myöskin Anita Hirvonen tässä kappaleessa. Ihanaa elämää. Tämän jälkeen Katri Helena on Vie minut. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.

0: Katri, Helena ja Vie minut soi Radio Pookin aamussa. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Tuossa äsken soi Anita Hirvosen kappale Ihanaa elämää ja siitä tuli viesti, jonka käyn tässä läpi, koska tässä viestissä sanotaan, ensinnäkin tässä sanotaan niin, että yön nukuin huopatossut jalassa ja huppari päällä. No aikamoinen yöasu on. Mutta tuosta kappaleesta, että eikös tämä ole Raising My Family kappale ja Ressulta. Joo, Ressukin teki tämän kyllä, tämän laulun. Ja olet siinä kohtaa ihan oikeassa, mutta kappalehan oli siinä jo lainassa Ressullakin. Steve Kekana oli alkuperäinen esittäjä tuolle kappaleelle. Mennään sinne Etelä-Afrikan suuntaan ja vuoteen 1980, eli jos haluatte käydä kurkkaamassa, että mikä on sen kappaleen alkuperä. Ihanaa elämää, ihanaa elämää, niin se on aika monen mutkan kautta päätynyt myöskin Anita Hirvoselle. Video löytyy tuolta YouTubesta ainakin ja varmaan löytyy Spotifystakin. Steve Kekana kirjoitetaan, niin sillä löytyy tuo alkuperäinen versio sieltä sitten. Olisitpa sylissäni, näin laulaa Antti Ketonen ja tämän jälkeen kurkistetaan vähän, että mitä tämä päivä on syönyt ja mitä se tulee syömään.
1: Pookin aamu yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Idea Park. Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

Olisitpa sylissäni, Antti Ketonen lauloi tässä. Radiopuokin aamu on käynnissä. Marko Maunuksella toivotteli sulle mukavaa huomenta. Ihanaa, että oot herännyt uuteen kesäaamuun näin aikaisin. Tänään on siis 22. päivä heinäkuuta. Nimipäivä sankareitakin löytyy tälle päivälle. Niitä ovat Leena, Matleena, Leeni ja Lenita. Hyvää nimipäivää kaikille. Ja jos lähiympäristössä on nimipäiväsankareita, niin ilahduta häntä vaikka tekstiviestillä tai tekstiviesti. No tekstiviesti voisi olla itse asiassa hyvä tapa ilahduttaa, koska WhatsApp on jotenkin niin tuttu, että kun tulee tekstiviesti, niin se tuntuu aina vähän jopa erityiseltä enemmän kuin WhatsApp-viesti. Se on vähän niin kuin ennen vanhaan, kun tuli tekstiviesti ja sitten tuli postikortti. Niin se postikortti tuntui ilahduttavalta, niin se on nykyään melkein niin, että se tekstiviesti ilahduttaa. Että osaako joku vielä laittaa tekstiviestejä? No tekstareitahan tulee kyllä, mutta yleensä ne tulee aina joltain firmoilta. Ne on mainoksia. Suurin osa ihmisistä ei laita tekstareita, vaan kyllä ne tulee sitten WhatsAppin tai jonkun Messengerin sun muun Insta-DM:n kautta. Tänne studiohan on myöskin WhatsApp olemassa 0405507660. Tänne kannattaa ehdottomasti näin tämmöistä kevyttä viestiä laittaa WhatsAppin kautta, koska tekstarit on aika arvokkaita, niin niitä kannattaa säästää ja jättää ne vaikka sitten tuonne toiveiden tunnille. Niin kannattaa laittaa tekstarit vaan silloin, mutta WhatsAppilla ehdottomasti kannattaa ottaa tänne studioon näin aamuisin viestiä ja yhteyttä. Mitä tänä päivänä on sitten tapahtunut? Tuossa vähän kurkistelin, että mitä on tapahtunut. Niin muistatteko maanantaina, kun Neropatissa kilpailtiin, niin vastauksena oli auringon pimennys. Niin enpä tiennytkään, että se osui näin lähelle sitä ajankohtaa, koska tänä päivänä vuonna 1990, eli 22. päivä heinäkuuta 1990, Suomessa näkyi edellinen täydellinen auringon pimennys. Ja se näkyi linjalla Helsinki-Joensuu. Ja se näkyi aamu yöllä. Ja jos tuon nyt sitten missasit, niin todennäköisesti tulit missanneeksi elämäsi aina. Ja tulitkin, eikä mitään todennäköisesti, vaan tulitkin missanneeksi koko elämäsi aikana näkemäsi auringon pimennyksen. Nimittäin seuraava täydellinen auringon pimennys näkyy Suomessa vasta 16. lokakuuta 2126. Eli 100 vuoden kuluttua. Ei meistä täällä kyllä kovin moni 100 vuoden kuluttua enää ole sitä pimennystä katsomassa. Joten se siitä sitten, ja se on nimenomaan täydellinen, noita semmoisia vähän sinne päin olevia auringon pimennyksiä, niitähän kyllä on vielä tarjolla. Ehkä meidänkin elinaikana. Ja jos haluat semmoista knoppitietoa viljellä tästä päivästä jollekin kaverille, että hei, tiedätkö muuten esimerkiksi vaikka mitä yhteistä on legendaarisella suomalaisella teatteriohjaajalla ja kirjailijalla Jouko Turkalla ja rockmuusikolla ja TV-persoonalla Ozzy Osbournella? Mitä yhteistä näillä kahdella on? No, niillä on semmoinen yhteys, että he ovat tänä päivänä molemmat kuolleet. Heidän kuolinpäivä on 22. päivä 7. Ja tähän samaan joukkoon kuuluu myöskin suomalainen pitkäaikainen näyttelijä. Muistatteko Esko Hukkanen? Hän puhui vähän aina sillä lailla noissa TV-sarjoissa. Esko Hukkanen on myöskin tämän päivän päivämäärällä poistunut keskuudestamme. Marja Tyyster jatkaa tästä. Pullo viiniä käy.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Siiri Nordin ja sydämeni osuman sai. Radio Pookin aamu on käynnissä, Marko, tänään vielä sinun aamu seurassasi. Tämä oli mulle tämmöinen 3 päivän aamu rupeama näin heinäkuussa. Ja 10:00 asti mennään siis yhdessä. Samuli Edelmanin Silmät lähtee tuosta kohta soimaan ja Antti Ahopellon Suomen luonto. Se on ihana biisi. Tai ihania biisiä on molemmat kyllä. Tykkään kovasti. Toi Suomen luonto Antilta niin on upeaa uutta musiikkia. Ja Samuli Edelmanin Silmät kertoo niin hienosti siitä ajatuksesta, että kun ihminen aina jotenkin alentaa itseään ja väheksyy itseään, niin monta kertaa kun ajattelee sen asian tuon laulun kautta, miten tuossa laulussa puhutaan, että voi kun saisit minun silmät ja näkisit itseni niin kuin minä näen sinut, niin tuon laulun sanoma jotenkin puhuttelee kovasti. Ja mä joskus Samulin näinkin tuossa aikaisemmassa hommassa, niin kerroin hänelle, että toi on tehnyt vaikutuksen ja hän itsekin piti kovasti tuosta laulusta, että siinä on kyllä niin kuin hieno sanoma tuossa laulussa. Kuuntelepa oikein tarkkaan noita sanoja, niin pääset varmasti hyvin niin kuin siihen samaan fiilikseen. Mutta yhtä lailla myöskin Antti Ahopellon Suomen luonto niin kertoo hienosti tästä meidän ainukaisesta uniikista suomalaisesta luonnosta, mistä me saamme nauttia ihan ilmaiseksi.
1: Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois...
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat,

0: LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi. Kitellä.
8: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Tänä yön mun silmät, kato sua, kato ne sua.
1: Eikö vaan, Samuli Edelman ja silmät. Hieno laulu, hieno teksti. Jokainen ihminen täällä maapallolla on just ainutlaatuinen oma itsensä ja ihana sellainen, ei tarvitse muuttaa mitään, jos ei itse niin halua. Ja jos haluaa, niin kannattaa silloinkin pitää jonkinlaiset raamit mielessä. Hyvää huomenta, täältä toivottelee Marko Pookin studiosta. Tuli eilen mieleen tuossa, kun kävin tuolla Oulun ympäristön metsissä ajelemassa polkupyörällä semmoisen parinkymmenen kilometrin maastopyörälenkin, niin siellä kivikossa ja juurakoissa painelin menemään, että mitäs pookilaiset harrastaa? Pookilla on tiukka hyvä yhteisö ja tervetuloa mukaan kaikki ne, jotka olette kenties ensimmäistä kertaa aalloilla ja kanavalla, niin tänne yhteisöön kyllä mahtuu. Ja jos joku kaveri on sellainen, joka ei vielä pookia kuuntele, niin pyydä hänetkin mukaan. Täällä yhteisössä on kaikkien hyvä olla. Niin tuli mieleen, että mitä harrastat ja mitä haluaisit vielä joskus harrastaa? Ja heitinpä sen kysymyksen oikein tuonne Pookin someenkin, Instagramiin ja Facebookiin. Niin käypä sinne kirjoittelemassa, että mitä harrastat tällä hetkellä ja mitä kenties haluaisit vielä joskus harrastaa. Niin käydä näitä sitten vähän tarkemmin vielä läpi tässä päivän aikana. Otetaan ensin vähän vastauksia. Siellä on kyllä keskustelu jo ihan kivasti alkanut, mutta lisää mahtuu mukaan, koska siellä ei ole mitään rajoitteita. Ja tuosta luonnossa käymisestä, niin siellä on nyt aika moni on vastannutkin luontoa, niin tämä Suomen luonto, Antti Ahopellon kappale, joka seuraavaksi lähtee soimaan, sopii äärettömän hyvin tähän, koska onhan tämä hieno laulu suomalaisesta luonnosta.

Wow. Tää nostaa joka kerta ihokarvat pystyyn. Tää on todella upea kappale. Antti Ahopelto, Suomen luonto. Ja mikä parasta mun mielestä tässä on se, että tämä on Antin oma sävellys ja Antin oma sanoitus. Joten hän on hyvin vahvasti, tiedetään, että Antti on myöskin luontoihmisiä. Ja hän on hyvin vahvasti ollut tässä kappaleessa kirjoittamassa tätä ihan omista kokemuksistaan, mitä hän on tuolla luonnossa nähnyt. Sovituksesta ja tuotannosta vastaa meille monille tuttu nimi Pertti Jalonen. Seiskan uutiset on tulossa kovaa kyytiä Are Korisevan vanhan mallin ennen sitä ja Seiskan uutisten jälkeen totta kai vähän sitten sääasioita taas uudelleen.

0: Arja Korisevaa ja vanhaan malliin soi Radio Pookin aamussa. Marko toivottelee sulle oikein hyvää huomenta. Kello on ihan tuota pikaa 7, joten se tarkoittaa sitä, että aamun ensimmäiset uutiset on tuloillaan.
1: Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja se on kooren kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
3: Ideapark.
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahantuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zalusnin tilalle helmikuussa 2024. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuure Kilpeläinen ja Eloon oli tämä kappale. Kaihon Karavaan oli tuossa vielä mukana. Silloin he yhdessä keikkailivat ja esittävät musiikkia. Radiopuokin aamu on käynnissä. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Ja tulipa tuossa hetki sitten viesti, kohta mennään sääasioihin, niin vähän siihen liittyen. Jo, viesti, jossa on kuvan kera herätty kyllä ihan hyvin Eloon tähän aamuun, kun tässä kerrotaan, että aamuterkkuja muutakin kuin sää. Sää on +3 astetta. Hyvin on siis kylmää ja tämä on tullut jostain Tampereen suunnalta kai. Tämä viesti näin annoin itselleni ymmärtää. Ja tässä viestissä kerrotaan, että työpaikan pihassa kaivoin avaimet ja pakkasesta otettu mansikkaleivospurkki aukesi. Ja kaikki nesteet auton penkissä, puhelimessa, avaimissa ja henkilökorteissa ja naurunaama perään. Että ei muuta kuin kahvet valumaan ja biisi, voiko ihanammin aamu enää alkaa soimaan. No, se naurattaa näin täältä päin, kun katsoo tuota kuvaa ja se naurattaa monia, joka ajattelee, että no siellä on nyt joku vähän räpeltänyt, että siellä on mansikkaleivospurkki auennut ja autonpenkki on mansikkaliemessä ja housut on mansikkaliemessä ja avaimet ja puhelin on mansikkaliemessä ja kassi on siinä samassa punaisessa liemessä. Niin se hymyilyttää täältä, mutta siinä tilanteessa on saattanut muutama ärräpää jopa tulla, menee ja tiedä. Tässä ei kerrota sitä, että mitä kaikkia sanamuotoja on löytynyt sitten tuossa tilanteessa vai onko vaan naurattanut. Voihan olla, että joku aina suhtautuu tuommoisinkin asioihin hyvin lempeästi, mutta itsellä on sen verran kyllä 0-100 kiihtyvä mieli, että tuossa kohtaa ei naurata yhtään.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: 22.7. on tänään siis päivä ja Ilmatieteen laitos tietää kertoa, että sää on tänään epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Maan länsiosaan luvataan verrattain selkeää ja poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy ja iltapäivän aikana länsirannikon tuntumassa on paikoin tarjolla myöskin sadekuuroja ja illasta alkaen myöskin muualla. Ja päivän ylilämpötila saattaa kivuta nippanappa 20 asteeseen. Siellä 14 ja 20 välillä ollaan ja yön alin 5-12 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja peijakas soikoon pohjoisen puolesta tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Aluksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila jää 20 alle, 12-18 astetta on lämpötila lukemat ja yön alin +2-10 astetta. Ja kuten tässä viime päivinä on nyt ollut vähän vallalla, niin maan pohjoisosassa on paikoin luvassa myöskin hallaa. Tuuli on pohjoisen puoleista heikkoa tai kohtalaista. Lapissa tänään etelätuulta. Tuuli kääntyy, kun mennään Lappiin, niin vähän etelän suuntaan. Mutta aurinko paistelee vielä ainakin jossakin päin Suomea, joten otetaan tämmöistä iloista aurinkoista valssia tähän seuraavaksi. Tämän esittää Heidi Kyrö.
1: Puokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Kaunista valssimusiikkia tarjoili Heidi Kyrö laulu nimeltään Aurinkoon. Pookin aamu on käynnissä, Marko täällä. Tervehdys vaan. Valssihan vie aika vahvasti meidän ajatukset heti tuonne tanssilavoille. Ja kun mennään tanssilavoille, niin tänä päivänä tulee yksi nimi mieleen, joka on kovastikin kuuma sellainen nimi. Ja hänen nimensä on Dimitri Keiski. Eno-yhtyön ja Eno-orkesterin, eli entisten nuorten orkesterin kanssa keikkailee tuolla pitkin poikin Suomea ja tekee vahvaa jälkeä, on erittäin persoonallinen esiintyjä. Ja ajattelin, että saitan tähän kohtaan soimaan Dimitri Keiskiltä kappaleen Hetkilyö, koska tää on hieno. 4 minuuttia täyttä taidetta antaa palaa.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Dimitri Keiski esiintyi Radiobookin aamussa juuri kappaleella Hetki lyö. Kake Randelinia on tässä tulossa. Hei vaan Heilani Suloinen, tuttua Kaken tykitystä, ja Janne Leinoa siihen perään on tärkeämpää tunne sydämessä. Ja näiden kappaleiden jälkeen voisin kertoa vähän, mitä Ranskasta kuuluu, nimittäin Ranskasta kuuluu aika isoja uutisia. Ja Ranska on tässä kohtaa nyt hyvin edelläkävijä, koskee siis me varmasti jossain kohtaa myöskin meitä Suomea, ja Suomessakin ruvetaan varmaan pohtimaan samaa asiaa, mitä Ranska on nyt jo päättänyt. Mistä ihmeestä on oikein kyse?
1: Ei, tännehän on saatu vähän nuoremmaltakin kuuntelijalta ääniviestiä studio WhatsAppiin.
2: Terveisiin lehmäsääles mummolle ja vaalille.
3: Ja nyt kuunnellaan Tomppaa.
2: Täysi.
1: Kiitoksia. Siellä siis Kotkan lehmä saaresta 4V Tomi pisti ääniviestiä tänne tulemaan.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
5: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg Bookin torstai-illoissa.

0: yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoinen.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei!
10: Termarissa on kakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
13: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.

0: sydämessä. On tärkeämpää tunne sydämessä tässä ja lauloi Janne Leino. Radio Pookin aamu on käynnissä Marko Maunuksella täällä studiossa. Oikein hyvää huomenta. Some on meillä joka paikassa. Se on meillä enemmän läsnä kuin me ehkä oikeastaan huomataankaan. Me automaattisesti avataan puhelinta. Mä puhun nyt itseni kautta, mutta mä oletan, että aika moni muu tekee samoin. Avataan puhelin ja mitä siellä on? Siellä on ilmoituksia ruudulla monista eri lähteistä. Siellä on Facebookista ilmoituksia, Instagramista ilmoituksia, mahdollisesti TikTokistakin jotain ilmoituksia ja WhatsApp on some yhtä lailla. En tiedä lasketaanko tätä nyt tähän listaan, mistä kohta rupean käymään läpi. Mutta some on meidän elämässä hyvin vahvasti läsnä. Ja Ranskasta kuuluu tuoreita uutisia, nimittäin Ranska kieltää somen alle 15-vuotiailta. Ja presidentti Emmanuel Macron haluaa tämän lain voimaan ennen syksyn lukukauden alkamista. Ja Ranska on siis ensimmäinen Euroopan maa, joka seuraa nyt sitten Australian esimerkkiä tässä somekiellossa. Ja Ranskan senaatti ja kansalliskokous on tiistaina hyväksynyt uuden lain, joka siis kieltää sosiaalisen median alle 15-vuotiailta. Ja taustalla tässä on huoli lasten ja nuorten terveydestä sekä turvallisuudesta. Toki tämä laki pitää mennä vielä Ranskan perustuslakivalioneuvoston vahvistettavaksi, mutta eiköhän se nyt sieltä läpi mene. Ja uutistoimisto Reuters mainitsee Ranskan olevan ensimmäinen Euroopan maa, joka seuraa viime joulukuussa muun muassa Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube. Australia on kieltänyt ne alle 16-vuotiaalta ja Ranska pistää nyt pikkasen paremmaksi ja kieltää ne alle 15-vuotiaaksi. Tai no, ehkä paremmaksi, vähän kevyemmäksi, ehkä näin päin se voi ajatella. Ja laki halutaan tosiaan voimaan ennen syksyllä alkavaa lukukautta. Eli alle 15-vuotiaat lapset eivät saisi avata sosiaalisen median tilejä ensi syyskuusta alkaen. Aika kova laki. Mitä mieltä oot? Onko tarpeellinen? Macron on sanonut aiemmin, että nuoret, keskittykää puhelimin sijaista kirjoihin, että me jätimme teidät viidakkoon, joka varasti kaiken huomionne. Ja nyt haluamme hidastaa ja auttaa teitä tulemaan aikuisiksi, ennen kaikkea hyviksi kansalaisiksi. Siksi me emme enää halua sosiaalista mediaa alle 15-vuotiaille. No, miten sitä pystyy sitten valvomaan? Muistan silloin, kun Facebook tuli tiedän montakin nuorta ihmistä, jotka oli silloin jotain, sanot vähän toisella kymmenellä, ja sitten Facebookista paljon puhuttiin silloin. Ja onkohan Facebookissa, olikohan silloin 13 ikäraja, että sinne ei pystynyt kirjautumaan, vai oliko peräti 15 ja onko edelleenkin? Niin aika helppohan sinne on se syntymäaika väärentää, kun sinne kirjautuu sinne palveluun, niin laittaa 10 vuotta lisää siihen, niin yhtäkkiä sinne kirjaudutaankin. Mutta ehkä tuohon joku muukin valvonta tulee, ja varmaan vanhemmillakin on tuossa kohtaa sitten myöskin valvomisvastuu. Mutta kaikki tällä hetkellä, jotka käyttää sitä alle 15-vuotiaat, niin sosiaalisen median tilien hallinnoijat, eli Meta esimerkiksi tässä vaiheessa, joka on Instagram ja Facebookin kaltainen päällikkö, niin Meta sulkee nämä tilit. Ei siinä sitten auta enää itku markkinoilla. Olisikohan se Suomeenkin ihan hyvä? Ja olisiko tuo hyvä, että se laajenisi ihan kaikkialle? Kyllä tätä somea sitten ehtii käyttää.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Tässä Erika Wigman, Elisabeth Taylor oli kappale nimeltään. Ranska siis kieltää somen alle 15-vuotiaalta ja tuo laki on tulossa voimaan syksyllä ennen uuden lukukauden alkua. Tuli WhatsAppissa ihan hyvä kommentti tuohon, kun mä vähän pohdiskelin tuossa, että miten sitä pystytään valvomaan, että voihan sen syntymäajan sinne tilille laittaa jonkun vähän kauemmaksi. Laittaa niin, että ikä riittää, mutta tämä on ihan hyvä pointti, että jos someen kirjautumiseen tarvittaisiin pankkitunnukset, niin saisi liian nuoret karsittua sieltä pois. Ja mahdollisesti myöskin feikkiprofiileista päästäisiin eroon. Toi on hyvä pointti, erittäin hyvä näkökulma.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Tämän nopea moi, alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen viini Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet tonavan ympärillä. Kristinan tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

En mielestäni sua saa. Laura Voutilainen esiintyi Radio Bookin aamussa. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta. Mä täällä pähkäilen neropatti kysymykseen hyviä vihjeitä. Sun tehtävässä on kasin jälkeen sitten ratkaista, sainko tehtyä tänään riittävän vaikean. Joten laitetaan poppikoneet soimaan ja annan itselleni aikaa kehittää hyvät vihjeet.

Ai että tuli hyvä neropatti kysymys tälle aamulle. Ei tarvitse kauan enää odottaa, kohta on kello 8, tulee uutiset ja säätiedot ja sen jälkeen sitten pääsen esittämään sulle sen kysymyksen. Ja sun tehtävä on vaan ratkaista se, soittaa numeroon 0700 392 111 ja voittaa tuotepalkinto ja saada itsellesi lempimusaa tähän aamuun. Aika helppoa. Tässä Jamppa Tuominen, rakkauden luona.

Jamppa Tuominen, Rakkauden luonasi sain, oli kappale, jonka juuri Polkista kuulit. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta, kello on 7.54 ja 30. Jesse Kaikuranta vielä täällä ennen 8 uutisia. Uutisten jälkeen säätiedot ja sitten käynnistyy neropattikilpailu. Huomenta, kiva, että olet vielä täällä.

0: Pohkin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Toista. Puotipuksut ja kauppa käy.
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Kyseessä on 11 yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja. Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoitus on heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth kertoi aiemmin, että Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta $37.5 miljardia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo päättäneensä Ukrainan asevoimien komentajan vaihtamisesta. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drapati. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan ukrainalaismielenosoittajat olivat vaatineet Syrskin erottamista ja Drapatin nostamista asevoimien johtoon. Median mukaan Syrskin neuvostoaikaiseksi kuvailtu johtamistapa on saanut kritiikkiä muun muassa nuorilta upseereilta. Syrski nimettiin asevoimien komentajaksi Valeri Zaluznin tilalle helmikuussa 2024. Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone, eli kansalliskokous, hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on neljäs kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Bablo ja taivas sinivalkoinen. Terveisiä vaan kaikille ympäri Suomea, jotka Radio Puokin aamua tällä hetkellä kuuntelee. Ja miksei maan rajojen ulkopuolellekin, koska tiedän, että netin kautta Puokia kuunnellaan vallan laajasti ihan ympäri maailmaa. Kiva, että olette mukana. Marko Maunoksella lähettää terveisiä täältä Oulun studiosta. Oulussa tällä hetkellä aurinko paistaa ja taivas on aika sinivalkoinen, niin kuin Bablo tuossa äsken lauloi, mutta aika monelta teiltä on myöskin tullut tänä aamuna viestiä jo tuonne WhatsAppin ihmeelliseen maailmaan, jonka numero on muuten 0405507660, niin sateisista keleistä ja harmaista pilvisistä aamuista, että Suomikin on iso maa ja tähän maahan mahtuu monenlaista keliä ja siitä otetaan selvää nyt, että minkälaista.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Ilmatieteen laitos siitä kertoo, että sää on tänään epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Maan länsiosaan on luvassa verrattain selkeää ja poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä varsinkin länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja ja illasta alkaen myöskin muualla. Päivän ylin lämpötila kipuaa korkeimmillaan noin 20 asteeseen, pyörii siellä 14 ja 20 asteen välillä. Ja kun yö saapuu seuraava yö, niin alin lämpötila saattaa laskea jopa 5+ asteeseen. 12 jossain alueella sitten jäädään, eli siellä 10 molemmin puolin. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta. Tämä ei tiedä hyvää, kun olen vähän suunnitellut lähteväni mökille ja siellä pohjoistuuli tuo aina järveltä kylmää, niin toi ei ollenkaan tiedä hyvää, tuo pohjoisen puoleinen tuuli. Toivottavasti se on vaan sinne päin. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, mutta aluksi Pohjois-Pohjanmaalla eli juuri täällä sekä Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Sitähän tämä juuri nyt on, kun ikkunasta ulos katsoo, niin aurinko paistaa. Päivän ylilämpötila jää sinne 18 asteeseen, 12 ja 18 asteen välillä ollaan. Yö kun saapuu, niin alin lämpötila putoaa 2 asteeseen plussan puolelle. 20 astetta on luvassa ja pohjoisosassa paikoin myöskin hallaa. Tiedätte varmaan ne, jotka siellä asutte, mitkä ne hallapaikat on, niin jos siellä on jotakin arkaa, niin sitten kannattaa niitä jopa vähän peitellä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta ja Lapissa tänään etelätuulta.
1: Puokin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Puokin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Sinne vaan osallistumaan Puokin Facebook-sivulle ja voitat liput Liiteri Rockiin. Käyt kertomassa sinne, että kenen kanssa lähtisit ja arvonnassa olet mukana. Löytyy, kun meet Puokin Facebookiin ja selailet vähän sieltä sitä sivustoa, niin löytyy kyllä varmasti. Nero Patti-kilpailu on valmis käynnistymään, mutta sitä ennen kuunnellaan vielä Saija Tuupasen kappale Missä kuljet tänään?

0: Sehän se on. Hyvää huomenta, Radio Pookion kanava, mitä kuuntelet, ja Markot studiossa. Ja nyt on joka aamuisen tietovisailun aika, eli neropatin aika. Ja homma menee siis niin, että minä esitän täältä teille vihjeen. Kyse on jostain sanasta, jostain asiasta, jostain sanasta. Minä tiedät kyllä. Ja minä kerron sulle vihjeen, ja sun tehtäväs, jos välähtää, niin sun tehtäväs on soittaa studion numeroon 0700 392 111, eli 0700 392 111. Tuo puhelun hinta on 3,63 € alkavalta minuutilta, ja kyllä sä sen minuutin aikana sen vastauksen kerkeät sanomaan, ja jos käy niin onnekkaasti, että se on oikea vastaus, niin minä soittelen täältä päin sitten sulle takaisinpäin, niin sen enempää sulta ei taaloja sitten viedä tässä kohtaa. Ja voittajalle on luvassa mainetta, mammonaa, kunniaa, aplodeja ja myöskin Pookin tuotepalkinto ja joku mukava lemppari toivekappale tähän aamuun. Homma siis yksinkertaisuudessaan menee näin. Oletko valmiina? Olet tai et, niin ensimmäinen vihje tulee tässä. Ja se kuuluu näin. Tämä hetki.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.
0: Vähän vieraampaa musiikkia. Paula Koivuniemi ja Viktor Klimenko.
2: Yksi mulle elämässä tärkein seikka on.
3: Ai yksi vain.
2: Jos mut jano yllättää, niin pois juon kolpakon.
3: Ai yhden vain.
2: No yksi vain.
3: Siis yksi vain.
2: Kun luvan sain.
3: Sen saat sä ain, vaan yksi täytyy saada riittämään.
2: Ja siihen jää.
3: Onko jää?

0: hei, onko sulla vipata?
1: Tässä esiintyy siis Paula Koivuniemi ja Viktor Klimenko, kappale nimeltään Yksi vain. Neropattikilpailu on käynnissä, aika hiljaista puhelinlinjoilla, ja se oli ihan arvatenkin näin, koska vihje oli aika vaikea, mutta tulipa sieltä se vihje, ja se, tai tulipa sieltä se arvaus, mitä veikkasinkin, että se arvaus tulee, koska ensimmäinen vihje kuului niin, että tämä hetki, ja Eikkahan sieltä soitteli ja sanoi, että voisiko se olla nyt. Ja arvasin, että joku sen arvaa, mutta se ei ole nyt. Annapa siis toisen vihjeen. Ensimmäinen vihje kuului siis, että tämä hetki. Ja toinen vihje kuuluu näin. Se voi olla todella vanha.
2: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Neropatti.
3: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.
1: Vesterinen yhtyneen ja tummilla teillä. Soita, jos tiedät.

0: Westerinen yhtyeineen ja tummilla teillä. Pookin aamua kuuntelet, Marko on studiossa, hyvää huomenta. Taisinpa tehdä oman lyhyen Pookin aamuhistorian vaikeimman neropattikysymyksen, tai sitten puhelin on rikki, koska hyvin hiljaista on. No kyllä mä sen testasin jopa tuossa ennen kuin kisa alkoi, että puhelin toimii ja Eikkahan soitti ja arvasi, että se olisi nyt, eikä se ollut nyt. Mistä siis ihmeestä on kyse? Ensimmäiset vihjeet kuuluivat näin. Tämä hetki ja toinen vihje oli, se voi olla todella vanha. No pitäisikö niitä vihjeitä sitten antaa lisää? Pitäis vissiin. Mä kirjoitin tähän näin, että se on useimmiten piilossa. Mutta voisi olla myöskin pinnalla.
1: Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois...
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Tässä uusi versio valokuvia kappaleesta, nyt se on nimellä Valokuvii ja esittäjänä Jami Faltin. Radio Pokin aamu on käynnissä, Marko toivottelee sille mukavaa huomenta ja neropattikilpailukin on käynnissä ja kyllä tässä nyt näin on käynyt, että nyt on tehty ilmeisen vaikeat vihjeet, koska ei meinaa vastausta löytyä. Kisa on siis edelleen käynnissä ja oikeata vastausta ei ole tullut, mutta puheluja tuli tuossa muutamia kyllä. Hannu muun muassa soitti ja veikkaisi, että olisiko se akuutti. Ei ole akuutti. Ja Janne veikkaisi, että olisikohan se aika. Aikakin oli hyvä haku, mutta ei ollut myöskään aika. Nämä tähän mennessä annetut vihjeet on siis, kuuluvat siis näin. Tämä hetki, se voi olla todella vanha, se on useimmiten piilossa, mutta voi se olla myöskin pinnalla. Näillä vihjeillä ei nyt ole oikeaa vastausta välähtänyt, niin enpä anna vielä, mä soitan yhden biisin vielä. Mikko Kuustasen Pekospil, tämä kestää 2 minuuttia 33 sekuntia. Tämän jälkeen, jos ei vastausta oikeata vastausta tullut, mä annan ehkä sitten sen kaikista paljastavimman vihjeen.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti. Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Mikko Kuustonen ja Pekos Bill. Puheluita on tullut paljon. Itse asiassa nytkin just soi puhelin parasta aikaa. Uskaltaisinkohan ottaa ihan kuule suoraan lähetykseen tuosta niin kuin ihan live-veikkauksen, että miten käy? Kysytäänpä suoraan. Radio Pookin aamu ja Marko täällä, oot suorassa lähetyksessä ja neropattikilpailu. Mitäs veikkaat?
1: No Sirpa tässä, moi.
0: Moi.
1: Veikkaisin, että voisiko olla vaikka muisto.
0: Ninni soitti äsken ja sanoi muisto, ja ei ole muisto. Se oli tosi hyvä haku, mutta ei ole muisto myöskään.
1: Okei.
0: Kiitos Sirpa, että soitit. Moi.
1: Näin, moi.
0: Joo, näin. Siinä kuulkaa käy, että ei ollut muisto, ja tuli muutakin puheluita. Aarre veikkasi, että se olisi tunne. Ei ollut tunnekaan. Kirsi soitteli, että se on valokuva. Vähän viittasi tuohon äsken kuultuun Jami Faltinin valokuvia kappaleeseen, että olisiko ollut vihje. Ei ollut valokuviakaan eikä valokuva. No, nyt on aika antaa sitten se ehkä kaikista paljastavin vihje. Tämän jälkeen ihan takuulla tulee oikea vastaus. Mä uskon ainakin näin, mutta käydään läpi nämä edelliset vihjeet vielä kerran. Eli ensimmäinen vihje kuului näin. Tämä hetki. Toinen vihje kuuluu näin. Se voi olla todella vanha. Kolmas vihje. Se on useimmiten piilossa, mutta voi se olla myös pinnalla. Ja neljäs, ja väitän, että ratkaisevin vihje kuuluu näin. Se on kaikilla. Leivälläkin.

0: Teetä ja paahtoleipää. Sopivasti toi leipäkin tuli tuohon mukaan vielä. Neljän suora tässä esiintyi. Kuuntelet siis Radio Pookin aamua. Marko Maunuksella on täällä studiossa. Ja neropattikilpailu on ollut tässä nyt käynnissä jo kohta puoli tuntia. Tämä on pisin neropatti, mitä minä olen vetänyt. Ja selvästi myöskin vaikein, koska ei meinannut millään tulla oikea vastausta. Mutta nyt voin kertoa, että tuli se vihdoinkin. Mutta aika monta veikkausta tässä vielä tuli. Ensin käyn nämä vihjeet läpi kertaalleen vielä. Eli ensimmäinen vihje kuului, se on tämä hetki. Toinen vihje, se voi olla todella vanha. Kolmas, se on useimmiten piilossa, mutta voisi olla myöskin pinnalla. Ja neljäs. Ja mä ajattelin, että tämä on ratkaiseva vihje, ja olihan se lopulta. Neljäs vihje kuului näin. Se on kaikilla leivälläkin. Ja siellä veikattiin uudestaan vielä valokuvaa. Siellä veikattiin kuorta, siellä veikattiin salaisuutta ja niin edespäin. Mutta ei se niistäkään mikään ole. Mutta vihdoin ja lopulta tuli oikea vastaus. Mistä tässä kaikessa on kyse, niin pakko vetää vähän henkeä kuunnella Moona Karitan kappale ja sitten otetaan yhteyttä voittajaan ja hän saa paljastaa, mikä tämä mysteeri oli.
1: Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois...
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.

0: Aa, okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
6: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
1: Radio Pookin
2: kesä ja Marko Maunuksela.

0: Mona Karita lauloi kappaleen Mikä fiilis, ja nyt me voidaan kysyä Airilta, että mikä fiilis? Mikä on? Ootappa pieni hetki, mulla täällä tapahtuu vaikka mitä kuulen, minä täällä räpersin näitä koneita. Mikä on fiilis, Airi, tällä hetkellä juuri nyt?
1: No ihan kiva aurinkoinen kesäaamu.
0: Sä sanoit tuossa äsken, ennen kuin otin nyt tuon linjalle, niin juteltiin hetki tuossa kappaleen aikana, niin sä sanoit, että toi viimeinen vihje oli sitten se ratkaiseva, mikä sitten ratkaisi tämän pelin. Mä käydän nopeasti vielä nämä vihjeet läpi. Eli ensimmäinen vihjeen kuului, että se on tämä hetki. Se voi olla todella vanha, oli toinen vihje. Ja kolmas vihje, se on useimmiten piilossa, mutta voisi olla myös pinnalla. Ja neljäs ja viimeinen ja ratkaiseva vihje oli sitten se, että se on kaikilla leivälläkin. Oliko tämä sulle se, josta se sitten viimein välähti?
1: Joo, kyllä. Se tämä leipä oli se, joka sen sanoi, yhdisti kaikki sanat.
0: No kerro nyt kaikille, että mistä ihmeestä tässä on kyse, koska nyt moni miettii, että mikä se voi olla?
1: No sehän oli juuri.
0: Juuri. Se oli juuri se. Sä oot onnekas, Airi, ja sä oot voittanut Radio Pookin tuotepalkinnon ja myöskin kappaleen, joka tuossa meinasi lähteä jo soimaan ennakkoon, kun mä äsken sulta sen kysyin. Onko sä kova leipomaan itse?
1: Kyllähän minä tahdon aina leivoskella, mutta kun ei ole enää niitä syöjiä, niin tahtoo tuonne pakasteeseen kertyä.
0: Ootko sä tehnyt tämmöistä juureen tehtävää leipää?
1: En ole koskaan tehnyt. Joo. Kotona äiti teki aina, mutta en ole itse tehnyt koskaan.
0: Joo. Nämä juurethan, noita vihjeet, jos käydään läpi, niin nämä juurethan voi olla joskus todella vanhoja myöskin. On kuullut, että ihan siis 1800-luvulta säilytettyjä juuria.
1: Joo, niitä on. Joo. Tiedän tämän asian.
0: Niin. Ja totta kai myöskin luonnossa niin juuret voi olla tosi vanhoja.
1: Niin, on puujuuret tuolla, joo, kun menee, niin melko vanhoja.
0: Ja juuri nyt, eli juuri, niin tämä hetkihän se on.
1: Niin, se on.
0: Ja se on useimmiten piilossa, mutta voisi olla hyvin myöskin pinnalla. Piilossahan ne yleensä on, mutta mähän annoin aamulla pienen vihjeen, jos joku on kuunnellut aamusta asti tätä, niin mä kerroin, että mä ajelin eilen polkupyörällä tuolla kivikkoisessa ja juurikkoisessa metsässä. Pieni vinkki siitä vielä sinne juureen, että siitä on tänään puhuttu. Joo. Hei, ei mutta kun, Airi, onneksi olkoon, postia tulee täältä päin, ja sä toivoit kappaleeksi Jaana Lammin Mansikka kesää, niin laitetaan tämä laulu tästä soimaan, ja oikein mukavaa päivää sulle sinne. Sä olit mansikka hommissa sielläkö, niinkö?
1: Mansikka kakun tekki aamutuimiin tuossa.
0: Ai että, mä sanoinkin jollekin, joka
1: viet... Ystävätärtä tulee käymään mummu 70-vuotiskahavilla, joka on ollut pari viikkoa sitten.
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Mä sanoin, jos yhtenä päivänä justiin sanoin, että voi niitä onnekkaita, jotka viettää syntymäpäivää näihin aikoihin, että aina on tarjolla mansikka kakkua. Lähestulkoon aina. Että ajattelepa minua. Minä olen syntynyt tammikuun 18. päivä, niin minkälaisia kakkuja minä olen syönyt? Semmoisia, ja silloin vielä ennen muinoin, kun oli nuori, niin ne kakut oli semmoisia, että siihen pantiin päälle jotain
1: säilykehedelmiä. Se on talavilapsilla.
0: Niin. Vähän sillä niin kuin katkera siitä, että
1: on syntynyt.
0: Niin, parhaisen mansikka-aikaan on syntynyt, niin se on saanut aina tuoretta mansikkaa kakun päälle.
1: Kyllä.
0: Joo. No ei mitään, onneksi olkoon, ja mansikkakakkua naamariin sitten ja ystävien kanssa hyvät hetket. Ja kuunnellaan Jaana Lammin mansikkakesä tähän.
1: Kiitos.
0: Kiitos sulle. Moi moi.

0: Tässä Airin toive, Jaana Lammi ja Mansikka Kesä. Airi voitti siis neropattikilpailusta itsellensä Pookin tuota palkinnon ja toivekappaleen, ja neropattikilpailu oikea vastaus oli siis juuri. Ja näinhän siinä kävi, että meillä humpsahti melkein koko tunti tuon kisan parissa. Kello lähenee jo kohta 9:54, napsahtaa kello ihan parin sekunnin kuluttua. Kirka, surun pyyhit silmisteni vielä ennen uutisia.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkarantaa.
6: Siellä on ketään!
7: Ei, se on autio.
6: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Väylävirasto teettää kunnossapitoruoppauksia loppukesän aikana Kalajoella, Raahessa ja Oulussa. Ruoppaustyöt alkavat Kalajoella ensi viikolla ja ne kestävät ensi kuun puoliväliin. Raahessa ruoppaustyö alkaa viikolla 34 ja työ kestää syyskuun loppuun. Oulussa työt aloitetaan niin ikään ensi viikolla ja työt kestävät noin viikon. Kalajoki-Rahja-väylällä ruoppauksen pääpaino on heti väylän alkupäässä sataman lähellä, sillä väylän reunoille on kasautunut hiekkaa. Ruoppauksessa palautetaan väylän suunniteltu syväys. Raahessa ruoppausluiskat ovat paikoin muokkautuneet aallokon ja virtausten vaikutuksesta. Ruoppauksessa palautetaan varmistettu väylän vesisyvyys. Oulun alueen kolmelta kauppamereen kulun väylältä puolestaan poistetaan yksittäisiä maankohoamisesta johtuvia kiviä ja lohkareita. Vesillä liikkujien kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen ruoppaustöiden lähellä. Ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla satama-alueelle. Natriumkloraattia kuljettanut rekka suistui eilen illalla tieltä ja kaatui Oulussa Nuottasaaren tiellä. Rekasta vuoti natriumkloraattia, mutta pelastuslaitos sai vuodon tukittua nopeasti. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Päihteillä ei ollut osuutta asiaan. Henkilöauto törmäsi asuinrakennuksen seinään eilisiltana Oulun Kaakkurissa. Poliisin saavuttua paikalle auto oli jo ehtinyt poistua. Auto kuljettajineen löydettiin kuitenkin hetken etsinnän jälkeen lähistöltä. Auto vaurioitui törmäyksessä keulasta. Lisäksi sen kaikki renkaat menivät puhki. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Päihteillä ei epäillä olevan osuutta asiaan. Rakennus kärsi vahinkoa törmäyksessä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Rovaniemellä Ounaspaviljongin katsomon katoksessa oli eilen illalla tulipalo. Pelastuslaitos purki katsomon rakenteita, jotta palo saataisiin sammumaan. Syttymissyystä ei ole varmuutta, mutta paikalta on nähty poistuvan joukko nuoria. Ja kerrotaan vielä, että Ylivieskassa poliisi poisti myöhään eilen junasta päihtyneen ja häiriötä aiheuttaneen kaksikon.

0: Tunnelmallista musiikkia Radio Pokin keskiviikko aamuun. Heikki Koskelo tarjoili kappaleen Sä oot siinä. Marko Maunuksella täällä studiossa vielä tunnin sun seurana. Hyvää huomenta. Sääasioihin mennään ihan juuri. Ja totta kai nyt kun on vähän viileämpää ollut, niin totta kai myöskin lehdistö on jo tarttunut tähän, että onko kesä jo ohi. Iltalehti muun muassa on kysynyt Ilmatieteen laitoksen päivystävältä meteorologilta Tuukka Keräseltä, että onko kesä ohi. Tämä artikkeli on ilmestynyt tuossa hetki sitten Iltalehteen. Ja Tuukka vastaa, että tänään toki hytistään vielä ajankohtaan nähden hyvin koleissa lukemissa, mutta loppuviikkoa kohti alkaa kuitenkin hiljalleen lämmetä. Ja Tuukka vastaa tuohon kysymykseen myöskin, että no ei tämä kesä nyt ehkä vielä ihan kokonaan ohi ole. Muistutan kuitenkin, että elokuu on vasta tulossa ja lämpimämpi jakso on vielä täysin mahdollinen. Mutta Suomen lähiympäristössä on vaikuttanut laaja matalapaine. Se alkaa nyt väistyä voimistuvan eteläisen virtauksen tieltä. Ja tällä viikolla kuulemma Keräsen mukaan jo voidaan nähdä yli 20 asteen lämpötiloja, mutta ei yllätä helteeseen saakka. Ja varsinkin kun vettä satelee loppuviikolla, niin se vähän hillitsee lämpötila. Mutta ensi viikolla kuulemma alkaa näyttää jo lämmön ystäville lupaavammalta, koska Keräsen mukaan silloin päästään jo lähemmäksi hellerajaa eli 25 lämpöasteeseen. Minkälaista käristyskupolia hänen mukaansa ei kuitenkaan ole näkyvissä, eli ei mitään 30 lukemia sellaista, mutta kuitenkin ihan lämmintä ja 25, 23, 25, niin sehän on meille aivan passeli. Mutta mitä sanoo Ilmatieteen laitos oikein kunnon ennusteessa, niin katsotaanpas se.
1: Radio Pohki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Ja tämä ennuste on odotettavissa huomisaamuun asti. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Verrattain selkeää ja poutaa maan länsiosassa. Pilvisyys lisääntyy ja iltapäivänä länsirannikon tuntumassa paikoin myöskin sadekuuroja. Illasta alkaen myöskin muualla. Päivän ylilämpötila maan länsiosassa kipuaa tuonne 20 maksimissaan. Voi jäädä myöskin 14 ja siitä väliltä kaikki on mahdollista. Ja kun ensi yö saapuu, niin yön alin lämpötila saattaa painua jopa 5 asteeseen, mutta plussan puolella vielä ollaan. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista. Ja sitten kun mennään maan itä- ja pohjoisosaan, niin tarjolla on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, mutta aluksi Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Ja toi kyllä pitää paikkansa, kun tästä ikkunasta ulos katselee Oulun studiosta, kun tätä lähetystä teen, niin ulkona paistaa tällä hetkellä vielä aurinko. Mutta aika viileitä. Päivän ylilämpötila kipuaa 12-18 astetta, yön alin pumpsahtaa jopa +2 asteeseen ja pohjoisosassa saattaa olla paikoin jopa hallaa. Tuuli heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista ja Lapissa tänään etelätuulta.
1: Pookin sää yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Lippupisteestä löytyy lippuja Liiterirukkiin ja jos haluat onneasi koittaa, niin mene Radio Pookin Facebook-sivulle ja käy osallistumassa Liiterirukin lippuarvontaan, niin saattaa olla, että pääset sinne ihan vaan arpa onnella. Tässä on Sirpa, yksi hienoista rakkauslauluista, uusista sellaisista, esittäjänä Arttu Viskari.

Tämä on semmoinen laulu, että kun tätä rupeaa kuuntelemaan tätä tekstiä, niin huomaa, että tässähän on kyse vallan hienosta tarinasta ja upeasta rakkauslaulusta, nimenomaan rakkaustarinasta. Arttu Viskari ja Sirpa oli tämän kappaleen nimi. Musiikillista tarjontaa seuraavaksi on tulossa Arja Korisevalta. Hieno laulu, Vain taivas yksin tietää. Kari Vepsän Onnenmaa on myöskin tuossa tarjolla. Ja Pirita Niemenmaa on nostanut hienosti osakkeitaan tässä viime aikoina ja hänen musiikkia on tulossa myöskin ihan tuokion kuluttua. Mutta pysähdytäänpä nyt hetkeksi tänne Facebookin ihmeelliseen maailmaan, koska mä heitin aamulla sinne tuommoisen kysymyksen, että mitä sä harrastat ja mitä haluaisit vielä joskus harrastaa. Ja tää tuli mieleen eilen, kun kävin pyöräilemässä tuolla pitkin metsiä, polkuja pitkin niin pyöräilin ja siellä oli paljon juurakkoja ja kiviä ja mutkaista polkua. Pyöräily on itselle semmoinen lemppariharrastus, tulee paljon pyöräiltyä sekä polkupyörällä että myöskin moottoripyörällä, mutta ehkä harrastuksena voi käyttää enemmän tuota polkupyöräilyä, no miksei moottoripyöräilykin yhtä lailla voi senkin harrastukseksi lukea. Niin, että mitä sinä tykkäät harrastaa ja mitä haluaisit kenties joskus vielä harrastaa? Aika paljon tänne on tullut vastauksia ja kyllä aika monessa korostuu käsityöt, esimerkiksi kutomiset, ompelemiset ja leipomiset näyttäytyy täällä vahvasti. Ja aika moni on myöskin pyörällä ajellut, joten pyöräilykin on monella harrastuksena. Lukeminen, sauvakävely. Ja pyöräilyä, ulkoilua, keilailua, hyviä harrastuksia, mutta suosituin on uinti ja saunominen. Toi muuten nostanut paljon osakkeitaan toi uiminen ja saunominen ja tämmöisiä yleisiä sauneja, niitähän on tullut paljon lisää. Niitä on monissa kaupungissa hienoja yleisiä saunoja. Käydään siellä saunomassa ystäväporukan kanssa, käydään uimassa ja sitä tehdään ihan ympäri vuoden, eli siellä on myöskin avanto mahdollisuus ja muun muassa Anne laittoi viestiä, että teen käsitöitä kudon ja virkkaan. Avantouinti kiinnostaa. Olen kerran käynyt avannossa uimassa. Nyt vaan Anne sitten rohkeasti ensi talvena, kun vedet viilenevät ja jäät saapuvat, niin avantouintiin. Mutta se on kuulemma niin, että kannattaa aloittaa se jo nyt ja hiljalleen käydä siellä vedessä. Ja sitten kun se vesi syksyn aikana kylmenee ja kylmenee, niin siellä pitää vaan koko ajan käydä, niin se ei tunnu sitten niin kylmältä. Mulla on itsellä vähän samanlaiset ajatukset ja samanlaiset haaveet, että mua kiinnostaisi aloittaa avantouinti, mutta jostain syystä mä en ole saanut sitä aikaiseksi. Mä tiedän, että se ei ole kauhean iso ponnistus, mutta jostain syystä ei vaan ole päässyt vielä puusta pitkään. Ennen oli voimistelu, sanoo Ulla, nykyään sauva kävely täällä harrastuksina. Harrastuksissa Annella muun muassa, ei ihme harrastuksista, leipomisesta tykkään, mutta nyt kun asun yksin, niin se on jäänyt vähän vähemmälle. Pirkko sanoo, kävely, konsertit, teatterit, yhdistystoiminta, vapaaehtoistyö. Olisikohan siinä? No siinähän kyllä nyt oli jo ihan hyvä harrastuslista. Ja näitä vastauksia täällä on vaikka kuinka paljon. Toki käyt voida omakin laittamassa tänne listalle ja käydä myöskin kirjoittelemassa ja lueskelemassa, mitä muut harrastavat. Ja sieltähän kenties saattaa löytyä vaikka harrastuskaveri tai avantouintikaveri, jos huomaat, että joku tyyppi on puoli tuttu ja sanot, hei, minäkin voisin lähteä sun kanssa vaikka avantouinnille. Mikä sen estää, että se syksy kun tulee ja jäät saapuvat, niin sitten vaan yleiseen saunaan ja avantoon uimaan.

Vain taivas yksin tietää. Tässä esiintyi Are Koriseva. Radio Pokin kesäaamu on käynnissä. Kello on 20:09. Marko täällä studiossa sun kanssa vielä 10:00 saakka. Ja harrastuksista tuossa oli puhe, niin jatketaan vielä vähän tätä listaa, koska tänne on tullut niin paljon hienoja harrastuksia. Yksi muuten, mikä nousi esille vahvasti sekä WhatsAppin puolella että myöskin täällä Facebookin puolella, niin aika moni harrastaa lavatansseja ja se on ihan hyvä nosto, koska kuuntelet kuitenkin kanavaa, joka soittaa parasta kotimaista tanssimusiikkia ja suomalaista kotimaista iskelmämusiikkia. Niin lavatanssit, se on erittäin hyvä harrastus ja pitäkää ihmeessä siitä kiinni. Autoja harrastetaan. Täällä on tullut myöskin kuva autopajalta. Siellä on Pemarin nokka ja auto on nosturilla. Siellä on ilmeisesti sitten jotain alakautta tehtävänä tällä hetkellä, koska auto on aika korkealla nosturilla tuossa kuvassa. Täällä oli yksi mielenkiintoinen vastaus, mihinkä se nyt tuosta livahtikaan. Täällä sanottiin, että harrastan, Eija kirjoitti, että minä tanssin, teen koruja. Piirrän kiviä ja kirjoitan. Tässä on muutama semmoinen vähän erilaisempi harrastus, mitä ei ainakaan tuossa ole sattunut silmiin. Tuo kivien piirtäminen, siitähän on tullut semmoinen hitti vähän nykyään, että tuolta maailmalta niin löytyy, mekin ollaan löydetty muutamia kiviä, on näitä tämmöisiä, mikähän se nyt, sillä on oma Facebook-sivukin olemassa, mä en puhuta mikä se sivusto on, mutta semmoinen sivusto, että löydä, kun sä löydät tämmöisen kiven, niin sun pitää sitten laittaa siitä kuva sinne sivulle ja sä voit ottaa sen kiveen, pitää itsellä tai sitten ottaa se mukaan ja siirtää jonnekin ja sitten joku toinen taas löytää. Ja sitten pystytään tavallaan seuraamaan tämän kiven matkaa, että mihinkä se on mennyt. Ja se on yhtäkkiä, kun löydät sen kiven, vaikka oot vaikka käymässä jossakin Lahdessa ja löydät sieltä jostakin polun varrelta kiven ja sitten lähdet reissuun ja yhtäkkiä siirrät sen vaikka Tornioon, niin aika hienoja matkoja näille kiville sitten tulee. En tiedä, onko tässä kyse semmoisten kivien piirtämisestä, mutta kuitenkin. Ja kirjoittaminen. Se on hyvä harrastus. Kirjoittamalla jää paljon asioita talteen. Siinä motoriikka, käden motoriikka pysyy ja kirjoitustaito pysyy hyvänä. Ja tietenkin siinä voi kirjoittaa runoja ja ajatuksia. Ja jos ne sitten jää talteen nämä ajatukset, niin sitähän ei tiedä sitten, vaikka tulevat sukupolvet löytävät näitä kirjoituksia ja katsovat, että ai jaa, tällaisia ajatuksia on pyörinyt silloin mielessä isovanhemmilla. Tässä Kari Vepsä ja Onnen maa.

0: Kari Vepsä ja Onnenmaa soi Radiopuokin aamussa. Marko täältä toivottelee sulle hyvää huomenta. Kello on 9.26. Musiikillista tarjotaan. Piritä Niemenmaa jatkaa tästä Elämäni paras päivä -kappaleella. Ja hieno laulu on tulossa myöskin Kristianilta. Muistatko Kristianin kohtalon? niin kuin jossain laulussa lauletaan, vaikka sehän oli Salomonin kohtalo, vai kumpi se nyt oli, mitenkäpäin se meni. J. Karelanenhan sen aikanaan teki, ja se meni just nurinpäin. Oli Kristian ja Salomon. Ja J. Karelanen lauloi, että koki Kristianin kohtalon ja lavasti hukkumiskuoleman, mutta se oli Salomon, joka teki sen. Kristian teki taas sitten sen toisen tempauksen. Mikä se tempaus nyt olikaan, muistatko sen? Mutta kappale on siis, että näin on.
1: Puokin aamu yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois...
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai?
6: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Elämäni paras päivä. Tässä esiintyy Pirita Niemenmaa. Piritalta aika uutta musiikkia tämä. Ja tuosta Kristianista äsken oli puhetta. Siis muistatte varmaan Kristianin tuolta menneisyydestä artisti, joka oikea nimi oli siis Bengt Huhta. Ja Kristianin hän muistaa varmasti moni musiikista. Ja samaan aikaan esiintyi semmoinenkin herra kuin Salomon. Ne oli erikoisia veijareita molemmat. Ja J. Karelainenhan laulaa jossain yhdessä laulussaan, että levymyyntiä vauhdittaakseen lavasti hukkumiskuoleman. Ja hän puhui, ja J. Karelainen laulaa siinä, että koki Kristianin kohtalon levymyyntiä vauhdittaakseen lavasti hukkumiskuoleman. Mutta ei se mennyt niin. Siinähän on vähän sekaannuttu sitten näiden kahden sankarin kesken. Tai onko se ollut sitten tahallista vai ei. Mutta se oli Salomon, joka aikanaan lavasti oman hukkumisensa Espoon Haukilahden uimarannalla. Se oli vuonna 1973 ja hänet tuomittiin siitä tapauksesta sitten sakkorangaistukseen yhdessä valokuvaaja Olavi Kaskisuon kanssa. Eli Salomon teki tämmöisen tempauksen, että hän levymyyntiä vauhdittaakseen lavasti hukkumiskuoleman, mutta eipä se tämä Kristiankaan ihan puhdaspulmonen tässä kohtaa ollut tämä Bengt Huhta, nimittäin hyvin samankaltaisia temppuja hän on tehnyt oman levymyyntinsä vauhdittamiseksi, koska hänet on kuvattu hymylehteen ristiin naulittuna ja hän lavasti oman itsemurhansa. Ja vuonna 1969 hymylehdessä julkaistun kuvan ja jutun mukaan Bengt Huhta löydettiin asuntonsa lattialta tyhjän lääkepurkin kanssa. Aikamoisia veijareita nämä sankarit on silloin ollut ja kaikki konstit on ollut käytössä. Näin on. Tässä laulaa Kristian ja sen jälkeen pienen pieni uutinen Oulusta.

Tässä oli siis Christian ja kappale Näin on. Seuraava laulu on uutta musiikkia, jonka esittäjänä on Huojuva Lato ja solistina Jenna Pogeberg. Kappale on nimeltään Karjalan kesäyössä. Ei mennä siihen ihan ihan vielä, vaan otetaan hetkeksi ajatukset viime yöhön ja mennään Oulun yöhön. Nimittäin Oulussa on järjestetty tämmöinen halvat pehmikset tempaus ja se on tarkoittanut sitä, että Oulun Nallikaarin ranta oli viime yönä täyttynyt sadoista jäätelön himoisista jonottajista, kun Pingviin kioskilla järjestettiin tämmöinen pehmisten yötempaus. Tästä kertoo muun muassa Ilta-Sanomat ihan tuoreessa artikkelissa, joka on julkaistu tuossa ihan muutamia kymmeniä minuuttia sitten. Ja siellä on videota ja tapahtumasta myöskin kuvia. Ja tuon tapahtuman idea oli sellainen, että se alkoi tiistai-iltana kello 22 ja päättyy siis tänä aamuna keskiviikkona kello 8. Ja tämä tempaus on järjestetty myöskin viime kesänä. Ja ilta 10, jos olit ensimmäisenä pehmistiskillä, niin pehmiksen hinta oli 90 senttiä. Ja idea oli se, että se hinta laskee koko ajan 10 sentillä joka tunti. Ja viimeisen tunnin, eli 7-8 pehmistä sai ilmaiseksi. Ja paikalla olleen Ilta-Sanomien kuvaajan mukaan ne jonoa alkoi kertoa heti ilta 10 jälkeen. Ja ne, jotka Nallikaria tuntee, niin jono oli lähestynyt jo Kylpylä hotelli Edenia, josta on jäätelökioskille jo toista 100 metriä matkaa. Ah, että suomalaiset aina yhtä ihania ja yhtä innokkaita jonottajia. Ja toi letka oli pysynyt käytännössä koko yön satojen metrien pituisena ja parisen tuntia siinä letkassa on saanut aina jonottaa, että sä oot sitten jäätelön saanut. Ja ei mikään ihan lämminkään keli, kun siellä kuitenkin merenrannalla ollaan. Ilta 10 siellä oli vielä ollut parisenkymmentä astetta lämmintä, mutta yöllä oli keli viilennyt jo sinne 15 asteen tienoille, niin siinä on saanut olla vähän jo hupparia mukana, että tarkenee sitten jonotella. Mitään häiriötä siellä ei kuitenkaan sen kummemmin ole ollut. Vähän siellä on alkoholia joku nauttinut, mutta ehkä se kuuluu siihen, että kun pitkät jonot on, niin sitä vähän sitten myöskin siellä jossakin kohtaa naukkaillaan. Tapahtumassa jäätelöä myynyt Iisa Krökki kertoo, että tuon tapahtuman aikana myytiin noin 800 jäätelöä. On siinä aikamoinen. Aikamoisia kuvia ja aikamoisia jonoja. Ihmiset ovat olleet hyvällä mielellä ja kaikki ovat saaneet jäätelöä. Ja viimeiset, jotka ovat jaksaneet jonottaa tarpeeksi kauan, ovat saaneet sen jäätelön ihan ilmaiseksi. Jäätelö, aivan parasta kesäherkkua, aivan parasta kesäherkkua. Ostakaa ihmiset ainakin yksi jäätelö itsellenne kesän aikana. Ei sen parempaa voi olla.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.

0: Juha-Matti tarjoili kappaleen Pieni ja lämpöinen Radiopuokin aamussa. Ihanaa, että olette viihtyneet näinä kolmena aamuna seurassa. On paljon tullut viestiä WhatsAppiin, että kiitos näistä aamuista. Kiitos teille, kiitos, että olette ollut mukana. On ollut ihana tehdä näitä aamuja teidän kanssa ja olla viettämässä näitä kesäaamuja ja herätellä teitä uusiin aamuihin ja uusiin päiviin ja uusiin askareihin. Kuka mitäkin sitten milloinkin tekee. Ei tämä ihan vielä lopussa ole, mutta aika lähellä ollaan sitä. Annika Eklund jatkaa kohta kappaleella Sinussa on jotain. Sinussa se jotain on. Kiva, että oot mukana näissä Pookin aamuissa. Torstaina ja perjantaina aamussa seurassa on sitten Sari. Mutta Marko, pitää sulle vielä tässä 12 minuuttia seuraa.
1: Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikois.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark. Min. Käytä hashtagia Radiopooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radiopookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Sinussa on jotain. Tässä esiintyi Annika Eklund. Markon on aika kiittää näistä aamuseuroista. Kolme aamua oli ihana viettää sinun kanssa. Kiitos Marko, sovit hyvin aamujuontoon. Luot positiivista energiaa, kun itsellä se on tällä hetkellä vähissä. Tällaisia palautteita tulee. Huomenta Marko, kiva kuunnella teikäläisen ammattimaista otetta juonassa sekä hyviä biisivalintoja. Kiva olla mukana seurassasi, sillä osaat puhua ikään kuin juuri minulle ja siltä varmaan jokaisesta muustakin tuntuu. Kiitos mukavista aamuista. Kiitos teille, ihanaa, että olette olleet mukana. Oma lokero on tällä hetkellä Radio Pookissa Laulu elämälle ja sehän tulee tiistaisin ja torstaisin ja minä siirryn tästä taas sitten enemmän oman lokeroni pariin. Ollaan kuulolla siis huomenna taas sen ohjelman parissa. Kiitos aamuseurasta, Jussi Häkkilä jatkaa tästä. Moi moi!

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljus.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut miehen, jota epäillään noin 80-vuotiaan naisen taposta Kontulassa metroaseman edustalla. 66-vuotias mies vangittiin eilen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa Helsingin Kontulassa lauantaina. Poliisin mukaan puukotus tapahtui metroaseman sisäänkäynnin edustalla aamupäivällä 11 jälkeen. Mies poistui metrolla Mellunmäkeen, josta poliisi otti hänet kiinni. Poliisin mukaan uhri valikoitui todennäköisesti sattumalta. Uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Kyseessä on 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa Euroopan avaruusjärjestön tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi

Vielä yksi elämä, Anne Mattila siinä lauloi. 6:30 on kello ehtinyt. 22. päivä heinäkuuta, nimipäivää Leena, Leeni, Lenita ja Matleena. Onnea muillekin päivän sankareille. Poikin päivästä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tunnistatko myrkkykeison? Jollet, niin kannattaa olla kuulosalla tuossa puolen aikaan, nimittäin kysymyksessä on varsin yleinen kasvi Suomen luonnossa. No minkäs takia siitä sitten nyt puhutaan? No sen takia, että sitä esiintyy aika yleisesti eri puolilla Suomea. Se kukkii tässä heinä-elokuun tietämillä. Ja se on yksi myrkyllisimpiä kasveja Suomen luonnossa. Kysymyksessä on ihan suomalainen kasvilaji ja verrattain yleinenkin. Etenkin sitä esiintyy kosteilla, ranta-alueilla, järvien ja jokien varsilla. Kannattaa tunnistaa kyseinen kasvi. Se muistuttaa pikkasen ehkä tutumpaa koiran putkea. Aiheesta tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Uutiset tutusti tasatunnein toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välillä. Tuolla iltapäivän puolella puhutaan sitten urheilumajakassa monenmoisista asioista. Ari Steniuksella on vieraana tänään urheilumajakassa Tuomo Haikola. Charles Blugman jatkaa. Rakkauden tunteilla leikit.

0: Neropatissahan nämä tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 12-20 astetta. Kakkoistuuli voimakkuudeltaan metristä 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 11-19 astetta. Luoteen koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen niemi ja Savukoski.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Kotimaisen tanssimusiikin

0: Eri puolilla maata on tullut ilmoituksia uimarannoilta myrkkykeisosta. Kyseinen kasvi on paksujuurinen sarjakukkainen kasvi, joka viihtyy märillä kasvupaikoilla. Kysymyksessä on jopa erittäinkin myrkyllinen kasvi. Uimarannoille onkin asetettu myrkkykasvista kertovia varoitustauluja. Meillä on puhelimessa myrkytystietokeskuksesta erikoislääkäri Päivi Porkka. Mikäs tuosta kyseisestä myrkkykeisosta tekee erityisen vaarallisen?
1: No, tämä kasvi on luokitellaan ihan myrkylliseksi kasviksi ja erityisesti tämän myrkkykeison juurakko on myrkyllinen. Mutta ne maanpäälliset osat sisältää myrkkyjä vähemmän kuin se juurakko. Ja sitten toisaalta se toksiini tai myrkkypitoisuus on yleensä suurin nuorissa kasveissa, eli tavallaan kevät aikaan se kasvi on myrkyllisempi kuin sitten myöhemmin kesällä tai syksyllä. Siinä on tällaista tavallaan ihan nimettyäkin paria myrkkyä, eli kikutoksiinia ja kikutolia ovat nimeltään nämä myrkyllisimmät aineet tässä kasvissa.
0: No, kyseessähän ei ole mikään hirvittävän harvinainen kasvi. Se pikkasen muistuttaakin esimerkiksi varmaan kaikille tuttua koiran putkea.
1: Joo, meilläkin on ihan tavallaan tiedossa, että on sekoitusriskiä erinäisiin näihin, just näihin putkikasveihin, koiran putkiväinen putki, karhun putki, vuohen putki ja sitten luultavasti voi sekoittaa myös sitten tämmöisen niin kuin mukulaselleriin tai palsternakkaankin sit sitä juurakko-osaa.
0: Mitä tuo voi sitten aiheuttaa ihmiselle?
1: No, se myrkytysvaara aiheutuu kasvin syömisestä tai maistelusta. Eli jos sitä niellään, otetaan suun kautta. Ja meidän tiedossa ei ole, että ihon kautta olisi tapahtunut myrkytyksiä. Ei löydy mistään tietokannoista sellaisia myrkytyksiä, missä ihon kautta olisi niin kuin tämä kasvi aiheuttanut myrkytystilanteen. Ja jos sitä sitten syödään tai maistellaan, niin ensinnäkin se saattaa aiheuttaa sellaisia ikään kuin suun alueen paikallisoireita, eli suu saattaa poltella. Ja sitten syljen eritys lisääntyä, mutta sitten jos sitä on just isompi määrä otettu, niin sitten saattaa tulla tämmöisiä niin kuin yleistyneempiäkin oireita, eli oksentelua, pahoinvointia, jopa sitten sydämen rytmihäiriöitä tai ihan kouristuskohtaus tai junan tason heikkeneminen. Tällaisia oireita on kuvattu. Ja yleensä nämä tämmöisessä syömismaistelutapauksessa nämä paikallisoireet alkaa varsin nopeasti, suorastaan heti. Ja sitten jos on tullakseen yleisoireita, niin ne sitten ehkä noin tunnin kuluessa tai sitä luokkaa.
0: Myrkkykeiso on siis nimenomaan vaarallinen nautittuna. Sitä voi siis koskettaa ja käsitellä.
1: No, itse asiassa vältän käyttämästä sanaa nauttia näissä yhteyksissä, että tavallaan myrkkykasvien kyseessä ollessa, niin ehkä nauttia sana ei ole semmoinen täsmällinen hyvä termi, mutta tosiaan tätä kasvia ei pidä maistella, ei laittaa suuhun eikä syödä. Ja sitten toisaalta, jos se kasvi on ehjä, niin todennäköisesti sen koskettaminen paljain käsin ei aiheuta vaaraa, mutta jos se kasvi on tavallaan rikkoutunut tai jotenkin katkottu, niin sitten se voi niitä niin kuin ainakin niitä paikallisoireita iholle, paljaalle iholle aiheuttaa, eli tämmöistä jotain kihelmöintiä esimerkiksi voi aiheuttaa. Ja tosiaan meidän niin kuin käsityksen ja tietojen mukaan ei aiheuta myrkytysvaaraa, jos vaikka uimavedessä, siinä järvivedessä kasvaa sitä kasvia.
0: Jos tuollaisia oireita sitten ilmaantuu, niin mitäs tehdä?
1: No, jos sitä nyt on siinä vastikään vaikka syöty tai maisteltu, ikään kuin vaikka pikkulapsi laittanut suuhun, se suu kannattaa heti tyhjentää ja huuhdella. Ja sitten me neuvotaan tässäkin, kuten itse asiassa kaikissa myrkytysepäilyissä, että kannattaa hyvin herkästi soittaa tänne myrkytystietokeskukseen kaikkina vuorokauden aikoina meidän maksuttomaan puhelinnumeroon. Se löytyy ihan tuolta netistä ja myös tuosta 112-sovelluksesta. Et meillä niin kuin jokaisesta tilanteesta ja potilaasta tehdään sitten aina yksilöllinen riskinarvio ja annetaan sitten ne henkilökohtaiset toimintaohjeet siihen tilanteeseen. Näissä tämän tyyppisissä tilanteissa on tärkeää, että se kasvi on myös tunnistettu oikein, ja jos sitä nyt olisi sitten syöty, niin myös se määrän arvioiminen on tärkeää, että minkälainen määrä sitä on sitten mahdollisesti syöty. Ja tietysti paljon vaarallisempaa on sellainen tilanne, että siitä kasvista olisi tehty joku ihan ateria ja sitä olisi niin kuin syöty oikeasti kuin, että sitä olisi vähän käytetty suussa ja maisteltu. No sitten, jos sitä olisi syöty, niin harkintaan tulee sitten lääkehiilen antaminen siinä heti, jotta saataisiin se imeytyminen estettyä. Ja sitten jos sitä on syöty, niin kyllä silloin yleensä aina potilas ohjataan lääkärin arvioon. No sitten se maistelutapaus on sellainen vähän rajatapaus, että silloin aina meillä sitten puhelinpalvelussa yksilöllisesti harkitaan se tilanne, että ylittääkö se ikään kuin sen kynnyksen, että pitää lähteä lääkäriin. Lasten osalta tietysti herkemmin ohjataan lääkäriin. No jos sitten altistus on tapahtunut vain iholle ja siinä on jotain niin kuin kihelmöintiä, niin se iho kannattaa pestä vedellä ja saippualla. Useimmiten voi ihan jäädä sitten kotiin sitä seuraamaan. Jos sitten kehittyisi jotain oireita, niin sitten siinä tilanteessa sitten saattaa lääkärin arvio olla tarpeen.
0: Myrkytystietokeskuksesta erikoislääkäri Päivi Porkka. Kuinka yleisiä myrkytystapaukset sitten ovat?
1: No kyllä ne on tosi harvinaisia, että ylipäätänsä vakavat kasvimyrkytykset on todella harvinaisia, mutta on tämä näkynyt ehkä lisääntyneinä kyselyinä, mutta kuinkaan niin kuin kaikissa puheluissa meillä, niin ei ole kyseessä välttämättä mikään myrkytys, vaan meiltä kysellään just semmoista niin kuin yleistäkin tähän aiheeseen liittyen just tätä, että uskaltaako uida siinä vedessä tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Pistäpä se pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
6: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
7: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
6: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
7: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Maarit Peltoniemi siinä haaveiden laiva. Kikalta kuultiin ennen sitä Sukkula Veenukseen. Tuossa haastattelun jälkeen Levi and the Leavings -yhtyeeltä kuultiin Käsipohjaa. Meiju Suvas lauloi ennen haastattelua Melkein poltat mun. Jukka Lampela esiintyi On juuri tässä paras hetki -kappaleella. Sääasioiden jälkeen taikojaan teki Mikko Kuustonen laulu nimeltänsä Abracadabra. Tarja Ylitalo ennen sääasioita. Niin tärkeä sä oot. Tuun myrkkykeisoa koskevan haastattelun monta muutakin juttua ja haastattelua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuonkin sieltä jo löydät. Kello on ehtinyt noin 11:00 vai 11:00. Tasalta tuoreet uutiset. Siitä eteenpäin 2 tuntia viestejä ja musiikkitoiveita. Toiveiden tunnit on Pookin keskipäivässä varattu teille kuulijoille. Olipa sitten halu ja tarve onnitella vaikkapa merkkipäivän, nimitä syntymänpäivän tai jonkun muun asian johdosta. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen löydät niin ikään tuolta Pookin netistä. Markku Aro, kaunis tyttö.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä näisin kysyä, onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy. Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
10: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt oli se aika huippuhetki.
11: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Venezuelassa lähes kuukausi sitten tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa yhä nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoo, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 5300. Maan hallinto ei ole antanut arviota siitä, kuinka paljon raunioiden alle on kadonnut ihmisiä. YK on kuitenkin arvioinut, että jopa 50 000 ihmistä saattaa olla yhä kateissa. Voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla loukkaantui lähes 17 000 ihmistä. Libanonin presidentti Joseph Aoun vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä maasta. AU:n korosti asiaa tapaamisessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, kertoo Libanonin presidentin kanslia. AU:n ja Trump tapasivat tiistaina Yhdysvalloissa Washingtonissa. Trump vakuutti lehdistötilaisuudessa Yhdysvaltojen tukea Libanonille. Libanon ja Israel sopivat viime viikolla Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Pihaa Pihlaja-nimisen toiveen toteutti siinä Erkki Junkkarinen ja näin käynnistyi tämän keskiviikon kaksituntinen Toiveitten tunnit. Toiveitten tunnit on siis varattu teille kuulijoille Poukin päivässä. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääsee mukaan. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteydenottamista molemmat, kun ovat maksullisia. Yhteystiedot poimit tuolta Poukin netistä. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Teemu Roivaiselta Hölökyn kölökyn ennen 11 uutisia. Pate Mustajärvi musisoi ajan päivin, ajan öin. Sitten viesti, jossa nyt ei ole toivetta. Tässä lukee, että terkkuja rakkaalle Artolle, Sesti sinun. Olisikohan tuosta jotakin jäänyt puuttumaan tuosta viestistä? No ainakin se toive musiikki. Käyköön tämä seuraava vaikka siitä. Jaana Lammi ja toiven nimeltä Synnyin maahan.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 12-20 astetta. Kaakkoistuuli voimakkuudeltaan 1–4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 11–19 astetta, Luoteen koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1–3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen niemi ja Savukoski.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Idea Park.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Tie kutsuu voittajaa. Aleksi Nielsen siinä esiintyi ja tähän liittyy viesti. Leppoisaa Leena-päivää näin kesän keskellä. Toivotti Pookin kuuntelijat. Raimo Laukka tuossa sääasioiden jälkeen toteutti Akselin toiveen elokuun illat. Pookin päivässä mennään siis 13 saakka. Vielä siis tuollaiset reilut puolitoista tuntia viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä vastaan tässä vauhtiin päästiin, eli vielä on tilaa, jos siis on meininki tervehtiä tai onnitella esimerkiksi merkkipäivän johdosta puhelu tai tekstiviesti. Seuraavana on vuorossa Tarja Lunnas ja toiven nimeltänsä Sanat kuin tuhat kuvaa.

Näin siinä Hannu Palo lauantaina. Sitten todetaan, että nyt on kesä parhaimmillaan musiikkitoiveena Eikka Kyröläisen Silmien satumaa.

Siinä Iikka Kyröläinen silmien satumaa ja nyt on kesä parhaimmillaan, näin kuului. Tuohon liittyvä viesti. Sitten souvarit yhdessä matkataan rakkaalle vaimolle. Terveisiä lähettää Keijo.

si vähäs äikkymää. Myönnän sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa

Yhdessä matkataan, totesi siinä souvarit. Rakkaalle vaimolle terveisiä lähetti Keijo. Sitten rakkaalleni Artolle on toivottu Marko Lämsän kappaletta. Ikuisesti sinun.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Katso, näet kuvan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Kari Tapio, sinun silmiesi tähden. 11:45 on kello ehtinyt tasalta tuoreita uutisia. Sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tilaa, ei ole ollut jonoa kuin tuommoisen parin kappaleen verran, eli mukavasti vielä mukaan kerkiää. Jos siis tahdot tervehtiä tai onnitella vaikka merkkipäivän johdosta, puhelu tai tekstiviesti. Muista kuitenkin, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Ja nuo yhteystiedot intatietoineen siis löydät Pookin netistä. Janne Tulkki. Ei aina käy niin kuin haaveillaan.

Ei aina käy niin kuin haaveillaan, Janne tulkki siinä asialla. Pari laulua, sitten on uutisten aika ja uutisten jälkeen siis toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä. Anne Mattila seuraavana, toiveena viimeinen. Ja tähän liittyy vähän viestiäkin, terkut Akselille, jos en ihan erehdy. No ystävä tietää, kenelle tämä viesti. Laitan loppuviikolla.

Anne Mattila viimeinen, ja tuohon liittyy viesti ja terkut Akselille, jos en ihan erehdy. No ystävä tietää, kenelle tämä viesti laitan loppuviikolla. Vielä yksi laulu ennen puolen päivän uutisia, sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista siis jäljellä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Viimeinen heinäkuu, Johanna Rantsi seuraavana.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
13: Väylävirasto teettää kunnossapitoruoppauksia loppukesän aikana Kalajoella, Raahessa ja Oulussa. Ruoppaustyöt alkavat Kalajoella ensi viikolla ja ne kestävät ensi kuun puoliväliin. Raahessa ruoppaustyö alkaa viikolla 34 ja työ kestää syyskuun loppuun. Oulussa työt aloitetaan niin ikään ensi viikolla ja työt kestävät noin viikon. Kalajoki-Rahja-väylällä ruoppauksen pääpaino on heti väylän alkupäässä sataman lähellä, sillä väylän reunoille on kasautunut hiekkaa. Ruoppauksessa palautetaan väylän suunniteltu syväys. Raahessa ruoppausluiskat ovat paikoin muokkautuneet aallokon ja virtausten vaikutuksesta. Ruoppauksessa palautetaan varmistettu väylän vesisyvyys. Oulun alueen kolmelta kauppamereen kulun väylältä puolestaan poistetaan yksittäisiä maankohoamisesta johtuvia kiviä ja lohkareita. Vesillä liikkujien kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen ruoppaustöiden lähellä. Ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla satama-alueelle. Natriumkloraattia kuljettanut rekka suistui eilen illalla tieltä ja kaatui Oulussa Nuottasaaren tiellä. Rekasta vuoti natriumkloraattia, mutta pelastuslaitos sai vuodon tukittua nopeasti. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Päihteillä ei ollut osuutta asiaan. Henkilöauto törmäsi asuinrakennuksen seinään eilisiltana Oulun Kaakkurissa. Poliisin saavuttua paikalle auto oli jo ehtinyt poistua. Auto kuljettajineen löydettiin kuitenkin hetken etsinnän jälkeen lähistöltä. Auto vaurioitui törmäyksessä keulasta. Lisäksi sen kaikki renkaat menivät puhki. Kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Päihteillä ei epäillä olevan osuutta asiaan. Rakennus kärsi vahinkoa törmäyksessä. Henkilövahinkoja ei sattunut. Rovaniemellä Ounaspaviljongin katsomon katoksessa oli eilen illalla tulipalo. Pelastuslaitos purki katsomon rakenteita, jotta palo saataisiin sammumaan. Syttymissyystä ei ole varmuutta, mutta paikalta on nähty poistuvan joukko nuoria. Ja kerrotaan vielä, että Ylivieskassa poliisi poisti myöhään eilen junasta päihtyneen ja häiriötä aiheuttaneen kaksikon.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Olit nousussa auringon, Leif Lindeman vastasi tuosta toiveesta. Kello on 10:10. Vielä tuommoiset 50 minuuttia on toivomusaikaa Pookin päivässä jäljellä. 12 uutisten jälkeen kuultiin Saija Tuupaselta sitten kun. Pookin päivässä meneillään siis toiveiden tunnet ja niistä se jälkimmäinen vielä tälle keskiviikolle ehtii mukaan. Matti ja Teppo jatkaa. Unelmille tilaa.

Matti ja Teppo unelmille tilaa sitten Markku Partala ja Toive Köyhän miehen kesäloma. Niilo lähettää kaikille kesälomalaisille terveisiä laulun myötä.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 12-20 astetta. Kaakkoistuuli voimakkuudeltaan 1–4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 11–19 astetta. Luoteen koillisen puolinen tuuli voimakkuudeltaan 1–3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Kuuli pomosen ja sanoi, olet tänään...
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tapani kansa, se siinä puhuu hiljaa rakkaudesta. Jamppa Tuomiselta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen mukaani. Tuu. Kello lähestyy 12:30. Loppusuora avautuu ihan kohta. Vielä tuohon loppumetreille kerkiää topakasti toimien. Kaattari Helena laulaa seuraavassa meille Viipurin Vihtorista.

Näin Eila Pienimäki, yksi ainoa ihminen. Seuraavaksi Jaska Mäkynen, ystävän valssi. Ja tuossa viestissä lukee, että tässä vuoden 1991 tango kuninkaan kaunista ääntä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Lämmössä sydämesi auringon, Mika Jefremov siinä ja Tuula. Toivotti lämmintä kesän jatkoa kaikille Pokin kuulijoille. 12:15 on kello ehtinyt. Viimeisiä viedään tasalta tuoreita uutisia. Leif Wager seuraavana ja romanssi. Ja tähän liittyy viesti, joka kuuluu, olet rakas, jospa joskus nähdään.

Leif Wager romanssi. Olet rakas, jospa joskus nähdään, kuului tuohon liittyvä viesti. Seuraavaksi Tarja Ylitalo, sittenkin vain sinä. Mielikuvitusystävälle, lämmin Hali.

Sittenkin vain sinä, Tarja Ylitalo siinä asialla. Mielikuvitusystävälle lämmin hali, näin kuului tuohon liittyvä viesti. Vielä yksi laulu, tasalta uutiset ja uutisten jälkeen sitten tarjolla Pookin päivässä urheilumajakka. Urheilumajakassa Aristeniuksen vieraana tänään Tuomo Haikola. Hänet tapaamme siis tuossa 13.30. Rainer Bollström kuittaa toiveitten tunnit tällä kertaa ja tekee sen kappaleella Ei päivä kaunein paistaa voi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Katso, näet kuvan.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Ukraina on iskenyt droneilla suuren venäläisen verkkokauppayhtiön varastoihin Venäjän eteläosassa. Venäläisviranomaisten mukaan iskuissa on haavoittunut ainakin 8 ihmistä. Venäläisen Wildberries-verkkokaupan toimitusjohtajan mukaan logistiikkakeskukset Nevinnomyskissä ja Krasnodarissa evakuoitiin. Paikallisen kuvernöörin mukaan varastorakennelma Nevinnomyskissä syttyi palamaan drooni-iskun jälkeen. Ukrainan kerrottiin iskeneen Wildberriesin varastorakennuksiin myös lauantaina. Tuolloin 8 ihmisen kerrottiin kuolleen iskuissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto aikoo ilmoittaa tänään sopimuksesta, joka antaisi Saudi-Arabialle siviiliydinohjelman. Asiasta kertoo New York Times. Wall Street Journal uutisoi lähteisiinsä nojaten, että 30 vuotta kestävä sopimus loisi yhdysvaltalaisyhtiöille keskeisen roolin Saudi-Arabian ydinvoimainfrastruktuurin rakentamisessa. Trumpin hallinnon mukaan sopimus toisi miljardeja dollareita Yhdysvaltain ydinteollisuudelle. Saudi-Arabian siviiliydinhanke on kerännyt vastustusta muun muassa siksi, että sen on pelätty voivan johtaa ydinaseen kehittämiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Kari Hirvonen, se siinä loisteessa punaisen kuun. 6 minuuttia yli 13 on kello. Pokin keskiviikko. Päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Puolelta urheilumajakka. Ari Steniuksen vieraana urheilumajakassa tänään Tuomo Haikola. Seuraavassa vuorossa Paula Koivuniemi. Ota vaan.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy sielläkin.
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Että joo, että se on tuommoista sitten.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Tänään osaksi pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 12-20 astetta. Kaakkoistuuli voimakkuudeltaan 1–4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa pääosin pilvistä, lämpötila 11–19 astetta. Luoteen koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 1–3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosen niemi ja Savukoski.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika ja tämä oli kyllä erikoinen avaus tähän lähetykseen. Mutta ei se mikään ihan erikoinen juttu, kun nimittäin minä kuulemma saan nyt jutella kylähullun kanssa, vai miten se menee?
2: No joo, kyllä ne tällä tavalla on monet kertonut, että jaha, siellä mietaan muun muassa, että jaha, sen kylähullun kanssa, kun taas ollaan vastakkain, meidän kuulan puheenjohtaja sanoi siihen, että no nyt teitä on kaksi kylähullua sitten yhtä aikaa juontamassa.
1: Joo, ja nyt puhutaan siis Tuomo Haikolan kanssa kaikella ystävyydellä, vaikka kylähulluksi puhutella, ja ihan pyysin vähän pukeutumaankin ja soittaa tuota torvea, mutta mennäänpä sitten siihen varsinaiseen asiaan, että urheilu, se taitaa olla semmoinen, mikä sinuakin on koukuttanut koko ikäsi.
2: No joo, kyllä painista se lähti tuo urheilu liikkeelle, ja meillä oli siellä Ylivieskassa silloin voimisteluopettaja. Se oli silloin siihen aikaan voimisteluopettaja, eikä mikään liikunnan ohjaaja, eikä liikuntaopettaja ope. Ja oli semmoinen mies tämä Juola Aate edesmennyt, että hän kokosi porukkaa ja löi käsiä yhteen ja hartioihin, että sinusta tehdään painia nyt, peistosalille tuut, niin sinusta tulee vielä kova painia.
1: Ja siinä taustasta saatatte kuulla, että Tuomo Haikola löi nyrkeillä kämmenissä, kun tarinansa kertoi. Ja ei me häntä oikeasti kylähulluna pidetä, mutta hän on käyttänyt toistakin lempinimeä kuin Teippiukko. Nimittäin hän on tuolla maailmalla kulkenut paitsi myymässä teippiä, niin vähän vaikka missä kisoissa.
2: No joo, tämä teippi tulee tosiaan tuosta työhommasta ja poika vielä edelleen sitä jatkaa. Eli tässä 100 kilometrin säteellä Ylivieskasta myydään pakkaustuotteita ja siitä sitten alkaa urheiluuraa menemään sitten tuonne manageripuolelle.
1: Joo, ja kun tapasimme, niin peruste oli selvä taas. Täällä on Tenava-leiri, mutta se Tenava-leiri ei ehkä Tuomo Haikolaa tänne kutsunut, vaan Kempeleen Kirin ottelu. Sinä olet myös pesismiehiä.
2: No joo, pesishomma tuli oikeastaan sekin nuorena koluttua. 1961 pääsin edustamaan Keski-Pohjanmaata tuonne tekniikkakilpailuihin Hesperiaan. Ja siellähän oli sitä ennen, oli Itä-Länsi-ottelu, kun meille jaettiin sitten palkinnot päätteeksi. Se oli Kaakkolahti, Kiikeri, Hanski, Stålhammar, Laine sitä aikaa. Vanhemmat pesismiehet muistaa kyllä nämä nimet. Ja olihan se mahtavaa juosta siellä Hesperian kentällä. Nykyään siinä on Finlandia-talo aika tavalla siinä paikalla.
1: No kyllähän se passaa sulle, Tuomo Haikola, sä oot laulumiehiäkin.
2: Joo, Ylivieskan mieskuorossa on nyt, ja siihen on liittynyt 63 vuonna, että siitäkin tulee jo aikaa.
1: Joo, ja tuossa näin, että sinulla on hieno maila siitä Hesperian ajasta Helsingistä, tai siitä ottelusta lahjaksi, mutta se, mistä sinut oikeastaan aika moni tietää ja tuntee, on se, että urheilukilpailussa sinut saattaa nähdä, eli pian on taas ruotsiottelun aika, ja Kalevan kisat tässä ihan kohta, ja sinä olet käynyt ainakin 25 kertaa tuolla ruotsiottelussa, kuten nykyisin sanot.
2: Joo, vuoron perään, eli sehän on aina parillinen vuosi on ollut Suomessa, ja parit on ollut tuolla Ruotsin puolella, ja vuodesta 1983 vuoteen 2008 yhtäjaksoisesti. Ei se nyt mikään ennätys on kuullut, että on semmoisiakin, jotka on 50 ottelua putkeen katsonut, mutta minulle se on ihan pitkä aika. Ja sieltäkin on mukava muisto. Vainio juoksi vanhalla Tukholman stadionilla, oli niin ylivoimainen silloin 80-luvun lopulla, että viimeiset 30 metriä juoksi takaperin maaliin.
1: Joo, ja no, sinulla noita muistoja on, mutta kyllä on muitakin hulluja temppuja on vähän tehty. Sinä kun tuolla kisoissa olet, niin sinut erottaa. Ja kukas huusikaan, että mikä siellä, missä vilkkuu, tärähtelee ja kilkuttaa?
2: Jaa, kyllä tuota niin, on tietysti kello, jota on myöskin kilisytetty ja kolistettu, että sekin on yksi tuntomerkki varmasti.
1: Ja tämä selostaja on ainakin minun tuntumana, oliko Tapola vai Taponen, kumpi ihan Pertsan sukunimi on?
2: Pertti Tapolahan se on, ja Tapola on tuolla ottanut Torino olympialaissa muisti, että otti yhteyttä sieltä kopista, kun näki, että meikäläinen siellä katsomossa on, ja että täällä, ja minä ihmeessäni katsoin, että missä, ja sitten vilikutti, että täällä näin.
1: Sen verran voidaan, kun tässä radiossa ollaan, että miettiä, että Tuomo Haikola, Suomen ensimmäinen paikallisradio oli Radio Lakeus. Se oli aika lähellä sinun revireesi. Mitä se sinun liittyy?
2: No joo, siinä Salmela Jaakko oli, joka perusti silloin tämän Radio Lakeuden ja otti yhteyttä, niin olin sitten Airi Hakalan kanssa ensimmäiset juontajat tässä Radio Lakeudessa.
1: Ja Tuomo Haikola on oikeastaan ollut sen jälkeen, sanotaanko toimittamisen jälkeen, ollut juontajaa, selostajaa ja varmaan sitä ennenkin. Ja no, muuten yksi juttu, sä oot ollut perustamassa, kun olet kiertänyt tuon siviiliammattisi kanssa ympäri Suomea, niin pesäpallo seuraakin.
2: Joo, Lappeenrannan pesäysit, olin siinä yhtenä perustajajäsenenä, ilmestyi eräänä päivänä Luumäen motellin Erkki Hietamäki, kapteeni taisi olla siihen aikaan Lappeenrannassa ja otti yhteyttä, että sinä taitat olla pesäpallomiehiä, että tervetuloa, että ollaan perustamassa pesäysiä tänne Lappeenrantaan.
1: Tuomo Haikola, sinun tämmöinen aktiiviurheiluaikasi oli 60-luku varmasti aika paljon. Tunnet noita toimittajia sun muita ja hiihtäjiä erityisesti, mutta nyt kun on Kalevan kisat edessä, niin mitä sinä sieltä katselet, koska yleisurheilukin on aika lähellä sinun alut, kuten nuo ruotsiottelut todistavat?
2: Kyllähän meillä nyt on aika lailla kääntynyt tuonne naisten puolelle tämä yleisurheiluhuiput, että Moukari on siellä, sitten on korkeudessa tulossa uusi Mattila ja juoksuja edelleen, Mette Paassi ja sun muita. Meillä on kova taso nyt naisurheilijoissa, mutta nyt taitaa olla, että Illukka on ainut, joka pitää miehissä pintaa.
1: Sanoitaan, että urheilija ei tervettä päivää näe. Tuomo Haikola, urheilun vieressä elänyt mies, hänkin on tämän asian kokenut. Muistelin sitä, sinulta leikattiin kerran umpisuoli ja lääkäri kysyi, onko muita toivomuksia, mutta mistä tämmöinen kysymys tulee siinä leikkauksen alla?
2: Jaa, oli tuttu lääkäri Jyväskylässä, hän tunsi ja oli sitten meno sinne umpisuolen leikkuuksiin, niin hän kysyi, että onko muuta toivomusta, niin mä sanoin, että no ei tässä oikeastaan, mutta ennen leikkuutta, jos näkisi, että tulee Saksa-Suomi-maaottelu tulee, että jos sen näkisi televisiosta, ja niin se tuotiin televisio sinne aulaan ja sain katsoa sen, ja sen jälkeen lähdettiin sitten leikkuusaliin.
1: No niin, sitä kun osaa pyytää, niin sitä myös joskus jotain saa. Mitäs tämmöinen, mä tiedän, että olet kerran ollut raveissa mikin kanssa. Tiesitkö oikeastaan itsekään, miksi olit siellä?
2: Ei, aina pyydettiin kaikenlaisiin ristiäisiin, mutta raveissa kun en ollut käynyt enkä tiennyt siitä mitään ja lyötiin vaan mikkikouraa, että sun pitää selostaa tämä. Ja siellä pyöri nämä hevoset sitten ringissä ja pyöri ja sitten tulee sieltä Rantala tulee huutamaan, että etkö sä meinaa lähettää ollenkaan. Ja en mä tiennyt, että minun pitää niitä lähetä. Sitten mä lopussa tiesin, että se on volttaa, mistä se kuuluu tähän raviurheiluun.
1: No niin, siinä kävi sitten ilmi, että ei tarvitse toista kutsua, mutta hei, kohta alkaa se pesispeli, niin kysynpä tästä vielä. Kuinka tärkeä on sinulle tuo ravustus? Olkoon tämä nyt sellainen päättökysymys.
2: Ja se on nyt, että ne ravut on tullut istutettua ensin useammasta paikkaa, on haettu ja istutettu ne määrättyyn paikkaan. Ja nyt se pitää sitten tietysti hoitaa aina sieltä joka vuosi ottaa ne niin sanotut täkyt pois ja se pyörii siellä sitten jatkuvasti. Ja nyt ravustus on aivan tuossa kolmen päivän parin päästä, että siihen taas täytyy sitten paneutua ja joka aamu käydään kokemassa ja vaihtamassa syötit ja täkyt pois.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
2: No, tossa just laskin, että about 3 000.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Mikko Mäkeläinen.

on onni siinä. Saija Tuupanen, Joel Hallikaiselta kuultiin Anna vierellesi tulla. Tuossa urheilumajakan jälkeen Johanna Piipponen lauloi Vie pois. Leena

0: Nilsson, ennen urheilumajakkaa Sadennainen, Kake Randelin, Oman kylän mies. Sääasioiden jälkeen kuultiin Kari Tapiolta Paalupaikka ja ennen sitä kansan suosikeilta Tsiri Bum. 12, kohta 11 vaille, 14 on kello ehtinyt. Tasalta taas tuoreita uutisia ja keskiviikkoiltapäivässä jatkaa Maria Ollakka.
1: Joo, täällähän minä.
0: Pikku lauantai.
1: No näin on, pikku lauantai. Ja oikein mukava meininki myöskin.
0: Eli mitäs iltapäivässä tyrkyllä?
1: No pikkasen rokkailla vaihteeksi, koska liiterirokki rokataan Limingassa. Ajankohta on ensimmäinen päivä elokuuta, eli se on niin kuin ensi viikon lauantai. Ja nyt iltapäivän aikana voi myös voittaa liput tuonne liiterirokkiin. Meillähän on somekisa käynnissä. Radio Pooki Facebookki esimerkiksi, jos menee, niin sieltä löytyy tuommoinen kisa. Mutta kuullaan myös tuosta liiterirokista, eli ihan kohta saan vieraat tänne studioon siitä kertomaan. Heti tuossa kahden jälkeen ovat tulossa.
0: Ja noita bilettejä on sitten luvassa vähän lisääkin tuonempana ennen tuota varsinaista tapahtumaa. Kahvitellaankin tietysti tuossa 3:30.
1: Joo, kyllä me tuo kanavaorkesteri Jarno Tourunen napataan jälleen kahvittelemaan. Ja tietenkin pienet visailut, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaavisaat ja katsotaan me tuonne gramofonin tanssikalentereen. Niin eiköhän siinä ole jo aika paljon monen moista.
0: No siinähän on jo 4 tuntiin pilvin pimmein. Musiikki ja tietenkin ja uutiset totta kai tutusti tasatunnein. Mm-hmm. Näillä mennään. Antti Raiski päästetään seuraavaksi ääneen. 3 syytä.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: täällä alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Omessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
11: SF Caravan ry:n liittokokouksessa palkittiin SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme puheenjohtaja Heikki Saarisen. Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
12: 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmönen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
13: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
14: Radio Pooki. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Trumpin mukaan tullien tarkoituksena on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin. Geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeistä, joiden patentti on rauennut. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen.
14: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Charles Blukmanilla startattiin tämä iltapäivä Vedän elämän henkeen. Ja mä sain saman tien tänne seuraa, ei tarvi yksin aloitella tätä iltapäivää, koska tuolta Limingan kunnasta tapahtumatuottaja Sirkka-Liisa Huhtala ja kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala saapuvat kans mun kaveriksi tänne. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Mukava, kun tulitte käymään, te tulitte tuomaan meille Liiterirokin ilosanomaa myöskin Radio Pookin kuuntelijoille. Kävitte just äskettäin myös tuossa Radio Mekan puolella, mutta nyt sitten myös tänne. Sirkka-Liisa, mikä se on fiilis tässä nyt semmoinen puolitoista viikkoa ennen tapahtumaa?
2: No oikeastaan kyllä tosi hyvä fiilis, että aika hyvin hommat on mallillaan ja semmoinen mukava pieni jännitys on itsellä, että mukava päästä vihdoin nyt sitten viettämään ja sitä tapahtumaa, mitä nyt on tässä suunnitellut jo monta kuukautta. Niin. Ja toivotaan nyt sitten vielä, että hyvät säät tulisi ja muuta. Että mutta kaiken kaikkiaan hyvä fiilis.
1: Eli toista kertaa Limingassa?
2: Joo, kyllä toista kertaa Limingassa Liiterirock-tapahtuma ja sitä ennen on tuolla Siikajoella jo järjestetty. Törmälän Pekka on sitä omalla tilallaan siellä järjestänyt aiemmin ja nyt tosiaan toista kertaa sitten Limingassa.
1: Olette varmaan siis todenneet, että tämä sopii hyvin Limingan maisemaan.
3: Kyllä, tämähän lähti vähän Pekan aloitteesta, että hän sitä omalla tilallaan järjesti, mutta kävi paikan päällä siellä meidän vanhan Limingan alueella, missä tämä Abrahamin kulttuuripuisto sijaitsee, ja havaittiin, että siellä on 500 henkinen katettu katsomo ja lava, niin ja miljö on kuitenkin aika maalaismainen, että sinänsä niin kuin ei kauhean kauas sieltä niin kuin Karinkalasta menty, mutta näin on päädytty ja sehän on meidän onni tietenkin. Mm.
1: No mulla on ilo olla juontamassa myös tapahtumaa, niin kuin oli viime vuonnakin, niin multakin tietenkin ihmiset tässä sitten kyselee, että no minkälainen tapahtuma ja minkälainen ympäristö, niin ihan paikalliset täällä on tullut kysymään sitä asiaa, että mikä paikka tuo Abrahamin kulttuuripuisto, niin se ei ole lähellekään kaikille tuttu edes tässä lähiympäristössä.
3: Se on 2017, kun Limingalla oli juhlavuosia, niin oli Abrahamin pidot opera. Ja silloin rakennettiin tämä meidän katsomo ja silloin sai nimensä tämä paikka, mutta se on siis vanhaa Liminkaa. Sen kulttuurimaisemaan sijoittuu tämä Abrahamin kulttuuripuisto, joka on sitä niin kuin Limingan vanhointa ja hienointa osaa ja niin kuin, myös rockfestivaalille oikein hyvä tämmöinen sopiva paikka.
2: Joo, se on kyllä se miljöö on oikeasti kyllä aivan ihastuttava ja väittäisin, että ei ainakaan kyllä lähialueelta ihan samankaltaista paikkaa, ehkä ei koko Suomestakaan löydy, että on pellot siinä vieressä ja löytyy liiterit tai vajaat ja juna kulkee siinä kiskoilla vieressä ja on sillä tavalla tietenkin meilläkin ehkä tekemistä siinä, että voisimme viestiä tästä tapahtuvaa paikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista enemmän, mutta antaa kyllä tämä puisto aika monenlaisiin tapahtumiin kyllä ihan hyvät puitteet.
1: Joo, siinä museoalueet ja jokirannat ja kaikki, niin on kyllä kaunista katseltavaa myös sen lisäksi, että siellä on sitten mahtavaa kuunneltavaa toki tuon Liiterirock-päivän aikana. Se starttaa oikeastaan iltapäivästä yöhön sitten rokat.
2: Joo, kyllä. Eli kello 16.30 avautuu portit ja sitten 5:00 ensimmäinen bändi ja sitten illan pääesiintyjä, eli Dr. Feelgood, niin aloittaa 22.45 ja 17:30 sitten. Tapahtuma päättyy. Eli siinäpä se iltapäivä ja ilta meneekin.
1: Ympäristö on mahtava, mutta tietenkin tämmöisen tapahtuman järjestäminen vaatii sen, että sinne tulee yhteistyökumppaneita ja sieltä löytyy kaikki ruoka- ja juomapalvelut ynnä muut myöskin.
3: Kyllä vaan, ja meillähän on viime vuonna jo vähän harjoiteltiin, ja sitten sieltä niin kuin Karinkannan Liiterirockista on yhteistyökumppaneita, ja nyt on vähän uusia tullut myös mukaan, että niin kuin kaiken näköistä pitäisi olla tarjolla, että ei ainakaan niin kuin, janoa ja nälkää ei tarvitse kärsiä meidän juhlissa.
2: Ei tarvitse, että kyllä on tosiaan Hailuodosta Kujalan burgeri tulee myymään burgereita ja sitten meillä on tämmöinen Kain Thai-keittiö siellä, että löytyy sitten myös thai-ruokaa ja sitten juomaa ja muuta, että siinäkin mielessä ihan hyvä kattaus.
1: Mm, paikallinen Cafe Abrahams siellä
2: Joo, kyllä.
1: toimimassa mukaan.
3: Kyllä vaan.
1: Sä sanoitkin, Sirkka-Liisa, tuossa tuon pääesiintyjän, mutta mitäs kaikkea muuta siellä on sitten luvassa? Janne, sä voisit ehkä avata vähän.
3: No joo, mulla on tämmöinen kaksoisagentin rooli tässä, että mä olen myös siellä niin kuin artistina meillä kulttuurialalla työskentelevillä aika usein on kulttuuri myös harrastuksena, ja mä soitan rockia Konihauta-bändissä, ja meidän bändi saa kunnian avata tämän. Soitetaan suomenkielistä rockimusiikkia, ja Taivalkoskelta ollaan kotoisin, ja Koillismaan liittyy meidän tarinat aika vahvasti, mutta sitten siellä on Liiteri Rockers, ja sitten siellä on Rosters, eli tämmöistä niin kuin rock blues, ehkä vähän jazz-osastoakin, ja sitten tietenkin niin kuin, toisena pääesintönä meillä on Iida Elina, joka on sitten Kantelella on tehty, niin kuin, tai siis Kantelella on tehnyt ihan uusia asioita, tuonut vähän tämmöistä niin kuin pop-vivahdetta siihen, ja on aivan niin kuin ainutlaatuinen esiintyjä, ja tietenkin sitten illan päätteeksi niin kuin vanhat legendat Englannista, eli Dr. Feelgood.
1: Että teillä on niin kuin oikein ulkomainen pääesiintyjä sinne saatu nyt paikan päälle, niin varmaan vetää aika laajaltakin, voisi kuvitella sitten kansaa paikalle.
2: No kyllä, ainakin toivotaan, että vetää, ja kyllähän tämä nyt sillä tavalla on niin kuin ihan erikoistilaisuus, että on tosiaan niin kuin ulkomainen pääesiintyjä, että mikä on tietenkin meille myös niin kuin tosi kiva, että saatiin tämä yhtye Liminkaan.
3: Ja rockiharrastajia kuitenkin tällä seudulla aika paljon on, ja toi Dr. Feelgood on siis kuitenkin sen verran legendaarinen nimi, että toivotaan kovasti, että kivasti ne liput lähtenyt liikkeelle, ja nyt vielä ehtii.
1: Ja tuo on kyllä varmasti myöskin hyvä ajankohta, tuo elokuun alku.
2: No kyllä se ehkä siinä mielessä on, että niin kun, vaikka toki silloinkin on paljon tapahtumia Oulun seudulla, mutta ehkä se nyt jotenkin sitten on, tai itse ajattelin, että heinäkuu on ehkä kaikista niin kuin semmoinen, että monet on vielä lomalla ja muuta, että ehkä sillä tavalla niin kuin tuo elokuun alku on ihan semmoinen kiva ajankohta.
1: Niin, ja vielä ei kannata niitä sääkarttoja edes katella sinne asti, mutta ensi viikolla ainakin lupailtiin, että ensi viikossa sitten taas vähän lämpenisi, että elokuusta varsinkin lupailtaisi lämmintä, niin jospa se alkaisi tuosta sitten taas semmoinen pieni hellekausi.
3: Kyllä, kyllä. Kuuma ilta tulossa joka tapauksessa.
1: Joka tapauksessa. Niin, tästä lähiympäristöstähän pääsee myös sitten, että jos Oulun raahesuunnilta on tulossa, niin myös bussilla.
2: Joo, bussikuljetukset tosiaan järjestetään Liminkaan Oulusta ja Raahesta, ja sitten bussit tulee sitten tapahtuman jälkeen samoja reittejä sitten takaisin, että jos vielä kyyti uupuu tai ei ole omaa autoa, niin ei muuta kuin bussin kyytiin.
1: Niin, ja jos esimerkiksi lähtee lomareissuun, Liminkastakinhan jonkin verran löytyy majoitusmahdollisuuksia totta kai, mutta jos sitten haluaa majoittua vaikka johonkin lähikaupunkiin, niin kyllä, siitä ei muuta kuin bussiin ja Liminkassa käymään. Saa monta kärpästä yhdellä iskulla, että ihan täyden kattauksen musiikkia ja tuommoisen ihanan kulttuuriympäristö.
3: Kyllä vaan.
1: Eiköhän me nähdä Liminkassa, Liiteri Rockissa, ensimmäinen elokuuta.
3: Nähdään siinä.
2: Jes. Hyvä.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
7: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
8: Radio Pooki.
9: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin.

Oi, mikä voima, ja Eini oli äänessä. Seija Simola, ota kiinni, ja Anne Mattila, tuhlaa ja tyttö palaa, kuultiin tuossa hetki sitten. Ja sitä ennen Liiterin Rockista oli vierailemassa, tai tuolta Limingan kunnasta oikeastaan, tapahtumatuottaja Sirkka-Liisa Huhtala ja kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala. Ja Liiterin Rock siis rokataan Limingassa 1.8. ja Radio Pookin Facebookissa esimerkiksi siellä on kisaa käynnissä tällä hetkellä ja tällekin päivää. Laitan sitten jollekin onnekkaalle liput jakoon, joten kannattaa käydä osallistumassa. Annika Eklund, ole hiljaa ja suutele mua ja katsotaan sitten sääkartta.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Annika Eklund lupaili siinä elokuun lämpimiä tuulia. Toivottavasti sellaisia on luvassa, mutta nyt on kyllä semmoinen vuoden aikaan nähden aika viileähkö kausi menossa. Ja epävakaista säätä sitä myöskin. Monin paikoin nyt vielä semmoista aika lailla poutaista kuitenkin vaihtelevan pilvistä idässä ja pohjoisessa. Jonkin verran sateita ja sateisilla alueilla viileintä, mutta kyllä tässä nyt illan mittaan näyttäisi olevan ihan tuohon Länsi-Suomen seutuvillekin sateet mahdollisia. 13-20 asteen tienoille nuo ylimmät lämpötilat. Pohjois- ja luoteistuulet nyt puhaltelee ja pohjoisen puoleiseksi kääntyvät tuulet. Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä nuo maastopalovaroitukset voimassa. Tällä hetkellä Ahvenanmaa, Pohjanmaa ja sitten suuri osa Lappia aila tuolta Kittilän, Sodankylän korkeuksilta tuonne Simon seudulle saakka sillä välillä kaistaleilla sitten tuohon Rovaniemen, Kemijärve, Sallan kulmille, niin siellä maastopalovaroitukset nyt voimassa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

Kyllähän tuosta tulee oikein hyvälle tuulelle myös tuosta kappaleesta. Hanna Hirvonen ja Tule Tule. Semmoista kesäisen menevää letkeää musiikkia, tuoretta sellaista. Minä rakastan sinua silloinkin, näin laulaa meille Leif Lindeman.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin. Ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
8: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
9: Teen toista. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Tuolta Gramofonin tanssilavoilta.
4: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
3: Tänään keskiviikkona Ruokolahden lavalla Paavolassa ihan takuu varmasti hyvää tanssimusiikkia tarjoilemassa Sini Taivas. Ja Leif Lindeman ja Rosette puolestaan Kisapirtillä Parikkalassa ja Jormuan lavan valtaa puolestaan Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Joten noihin lämmin suositus. Ja torstain huomenna Pirilän tapahtumapuistossa puolestaan vähän erilaista ohjelmaa, kesäkonserttia, Viivi ja Niemenharjun tanssilavalla Pihtiputalla siellä Finlandersin tahtiin perinteistä tanssia ja Kirjaslammen tanssilavalla tuolla Valtikan kesätansseissa Valkeakoskella siellä sitten Kari Hirvonen ja Onnen tähti huomenna tanssittamassa.
4: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

joskus pelkäsin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut.

Siinä hyvää muistutusta, kannattaa kyllä rakastaa ja laulaa ja tanssia ja nauraa, niin elämä tuntuu niin paljon paremmalta siinä veranta äänessä. Tuolla Valasrannalla siellä jossain vaiheessa kesää saatiin tämmöisiä uutisia, että myrskytuhot pakottivat Valasrannan tanssipaikan nyt tauolle. Siihen saakka, että siellä saadaan tanssipaikka remontoitua, mutta Valasrannan tanssileiri siellä kuitenkin suunnitelmien mukaan järjestetään ja startti on, tuo virallinen startti ylihuomenna. Sinne on nyt noussut älyttömän iso Valasranta-teltta ja siellä on sitten tanssia aina tuossa leirin aikana iltaisin ja perjantaina iltaohjelmasta siellä vastaamassa veranta. Tuossa just katteli, että mihin veranta on seuraavaksi menossa, niin sinnehän he sitten keikalle suuntaavat. Vie meidät rakkauteen, näin laulamassa meille seuraavaksi Lea Laveen. Kannattaa muuten mennä Lea kuuntelemaan livenä. Lea oli esiintymässä Kiuruveden iskelmä viikolla ja siellä kyllä porukalla ihasteltiin, kuinka upeasti ääni edelleen soi ja kuinka karismaattinen esiintyjä Lea onkaan. Niin ei muuta kuin keikoille. Leakin käy jonkin verran tanssilava keikoillakin tänäkin kesänä, niin häntä pääsee myöskin kuulemaan livenä.

0: Mä sanoin, että kyllä on, on hieno kanava kyllä, ei, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven!
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is going to be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
9: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
10: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Teräsyhtiö SSAB:n tämän vuoden toisen neljänneksen liikevaihto oli 27,5 miljardia kruunua, pari miljardia enemmän kuin vuosi sitten. Tulos oli puolestaan 2,7 miljardia. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi puolisen miljardia korkeampien hintojen ja suurempien toimitusmäärien ansiosta. Toisaalta kustannukset ovat kasvaneet. Esimerkiksi Persianlahden alueen sota on lisännyt logistiikka- ja energiakustannuksia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut runsaan 3,2 miljoonan euron valtionavustuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta ja sujuvoittaa perusterveydenhuollon palveluita. Rahoituksen avulla jatketaan omalääkäri- ja oma sairaanhoitajamallin kehittämistä. Lisäksi pilotoidaan ammatinharjoittajamallia alueilla, joissa lääkäreiden saatavuudessa on haasteita. Väylävirasto teettää kunnossapitoruoppauksia loppukesän aikana Kalajoella, Raaessa ja Oulussa. Ruoppaustyöt käynnistyvät Kalajoella ensi viikolla ja kestävät ensi kuun puoliväliin saakka. Raahessa ruoppaustyö alkaa viikolla 34 ja työ kestää syyskuun loppuun. Oulussa työt aloitetaan niin ikään ensi viikolla ja työ kestää noin viikon. Kalajoki-Rahjaväylällä ruoppauksen pääpaino on heti väylän alkupäässä sataman lähellä, sillä väylän reunoille on kasautunut hiekkaa. Ruoppauksessa palautetaan väylän suunniteltu syväys. Raahessa ruoppausluiskat ovat paikoin muokkautuneet aallokon ja virtausten vaikutuksesta. Ruoppauksessa palautetaan väylän vesisyvyys. Oulun alueen kolmelta kauppameren kulun väylältä puolestaan poistetaan yksittäisiä maan kohoamisesta johtuneita kiviä ja lohkareita. Vesillä liikkujien kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen ruoppaustöiden lähellä. Ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla satama-alueelle. Oulun tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyö on lahjoittanut lähetystyön tukiryhmän esityksestä 15 000 euroa Suomen lähetysseuran katastrofirahastoon. Lahjoituksen avulla tuetaan ihmisiä, jotka kärsivät sotien, konfliktien ja luonnonkatastrofien seurauksista eri puolilla maailmaa. Lahjoituspäätöksen taustalla ovat maailmanlaajuiset humanitaariset kriisit sekä kasvava avuntarve. Suomen lähetysseura on kesän aikana suunnannut katastrofirahaston varoja muun muassa Ukrainan ja Gaasan kriisialueille sekä Venezuelan maanjäristyksen uhreille. Tukea käytetään esimerkiksi hygienia-, majoitus- ja välttämättömien avustustarvikkeiden hankkimiseen kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville ihmisille.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Illat vähitellen pimeenee, niin voidaan sytytellä niitä valoja ikkunoihin. Laila Kinnunen ja valoa ikkunassa siinä. Ja Marja täällä sun kanssa keskiviikko-iltapäivää viettämässä. 22. heinäkuuta. Vähän viileähkö päivä, mutta lämmin tunnelma, niin ei haittaa sekään ollenkaan. Ja aurinkovoimalla mennään tässä myös visan ja valoilmiön kanssa.

Laura Voutilainen ja olet mulle enemmän. Puolen paikkeilla lähdetään kahvittelemaan ja tämän viikon kahvittelukaveri on tuolta Kanava-orkesterista. Eli tuoretta voimaa tanssilavoilla ja Jarno Tourunen sieltä sitten mun juttukaverina ihan koko viikon ajan. Tietenkin musavisailua, sitä myös tälle iltapäivää, tuossa vartti yli 4 ja laitoinpa tuossa äskettäin viestiä myös jollekin, joka on käynyt osallistumassa tuolla meidän Liiterirock-kisaan Radiopookin Facebookin puolella, niin seurailepa, tuleeko yksityisviestiä, niin siellä sitten saat lisäohjeet, että miten jatketaan eteenpäin. Tommi Soidinmäen seurassa jatketaan seuraavaksi kohti sääkarttoja.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Aika viileähköä, epävakaistakin. No, monin paikoin vielä on poutaista, mutta varsinkin idässä ja pohjoisessa on sateista ja sitten tuonne länsipuolellekin tässä iltapäivän illan mittaan jotakin kuurottaisia sateita on tulossa. Pohjois- tai luoteistuulet tai sitten pohjoisen puolelle vähitellen kääntyvät tuulet puhaltelee. Myös pohjoisessa on kääntymässä siis pohjoisen puolelle. Ja yöllä on jälleen viileää säätä kyllä luvassa. Voi mennä ihan tuonne Hallaankin, Hallavaarakin näyttäisi olevan, hui kauheeta. Siitä tuonne noin 12 asteeseen yön alimmat lämpötilat. Ja maastopalovaroitus, se on voimassa nyt Ahvenanmaan ja Pohjanmaan alueilla ja sitten Lapin seudulla tuolla Kittilän Sodankylän korkeuksilta aina tuohon Simon Rovaniemen Kemijärven Sallan korkeuksille tuommoinen kaistale myös Lappia.
0: Tuokin sää yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447, PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Hän hymyilee kuin lapsi, siinä Mikko Alatalo meille laulo iltapäivä ilhoksi. Soitellaan, näin tuumaili Kirsi Ranto. Jarno Tourunen soittaa kanavaorkesterissa ja hänen kanssaan päästään kahvittelemaan ihan kohta. Heti Saija Tuupasen jälkeen. Saija tässä laulaa meille upean kappaleensa enemmän kuin saan luvan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kiuruveden iskelmäviikolla istutaan. Niin kuin viimeistä päivää, lauantai-päivää täällä vietetään ja kanavaorkesteri tänään viihdyttämässä. Ootko käynyt, Jarno Tourunen, täällä ennen?
2: En oo. Tää on kyllä eka kerta. Että todella innolla ootan, mitä ilta tuo tullessaan.
1: Joo, te olette tuossa Tanssiareenan puolella sitten aina noiden konserttimuotoisten esitysten välissä musisoimassa ja sitten pääsee porukka kunnolla tanssimaan. Millä lähtee?
2: Eiköhän ne tanssit valsseilla ala yleensä. Tai sitä tiiä. Katsotaan. Joo. Se on yllätys itsellekin.
1: Sä kerroit, että tämä tanssimusiikki on nimenomaan sieltä kotikasvatuksen kautta tullut myöskin sulle.
2: Kyllä se näin on, että kyllä meillä oli radiot ja levyt soimassa kotona aina. Soittimia oli kaikenlaista, että isällä oli haitareita ja mandoliineja ja kitaroita. Ja isä meille aluksi vähän soitteli ja sitten me ruvettiin soittamaan velipojan kanssa.
1: Ja te olette velipojan kanssa molemmat sitten bändissä?
2: Kyllä, että isoveljeni Jani laulaa ja soittaa viulua ja mä sitten soittelen noita haitareita ja kitaroita ja laulen vähän stemmoja.
1: Teillä sillain toimii niin kuin veljesten kesken homma hyvin.
2: Kyllä se yllättävän hyvin jo toiminut. Tietenkin pientä nokkapokkaa välillä, sehän kuuluu tähän veljesten rakkauteen, mutta ihan, onhan tämä tosi mukavaa, että saa veljen kanssa kierrellä ympäri Suomea ja soitella hyvää musiikkia.
1: No, minkä ikäisiä te olitte siinä vaiheessa, kun se ihan ensimmäisen version tästä bändistä perustit?
2: No, se oli niinku lukion, olisikohan ollut lukion toisella tai kolmannella. Se parikymppisiä, 19-vuotiaita oltiin, että se oli sellaista, ei sitä niin tosissaan otettu, että oli kiva päästä niinku soittelemaan ja kiva päästä keikkailemaan.
1: Mutta sitten niinku tässä ihan muutamassa vuodessa, niin tämä on muuttunut sitten tämä asenne ja sitten se, että mitä sä haluat tulevaisuudelta, tämä on just se juttu.
2: Jep, kyllä se, silloin kun niitä keikkoja alkoi tulee enemmän, niin huomasi, että tämähän voisi olla se oma juttu, millä toivottavasti isompana sitten elättäisikin itteensä, että tämä on tosi mieluista puuhaa ja sitten kun itse on vähän semmoinen levoton, että tykkää istua autossa ja tykkää, kun maisemat vaihtuu ja semmoinen kotona istuskelu on vähän turhauttavaa välillä.
1: No sitten tämä sopii.
2: Tämä sopii oikein hyvin.
1: Joo, varmasti. Onko tullut vanhemmilta kollegoilta neuvoja, ohjeita?
2: Onhan sieltä tullut kaikenlaista, mutta kaikki on kannustanut jatkamaan samaan malliin ja se tuntuu tosi kivalta, että nämä tämmöiset esikuvatkin on sillä lailla tsempannut.
1: No ketkä ne on ne semmoiset esikuvat?
2: No nämä konkaribändit, mitä on. Niin.
1: Ketä sä nostasit semmosiksi oikein esikuvabändeiksi tuolla niinku tanssipuolen porukoissa?
2: Kyllä mä, no esim. Finlanders on semmonen, mistä tykkää ja kaikki tämmöset rautalankameiningit, Varjokuvasta tykkään kovasti ja Hannu Palo on kans semmonen paikallinen.
1: Teitte yhteistyötäkin tossa?
2: Kyllä, ollaan säästetty Hannua jonkin verran ja Hannu on hieno mies ja hänellä on hieno ääni.
1: Niin, tuli yhteislevytyskin ihan tuossa vastikin.
2: Kyllä, joo.
1: Laitetaanpa sitä vaikka sitten soimaan. No, niin.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ja se on...
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
9: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love. Or the trends everyone's obsessing over. Or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you and prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW. Let us surprise you.
10: Kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
11: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
12: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
13: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Tiedäthän sen, Matti ja Teppo. Monenlaisia asioita tiedetään jälleen hetken päästä, kun kuullaan STT-uutisia, niin pysytään kartalla maa ja maailman asioista. Sykettä on tarjolla vielä ennen uutisia. Anna tunteillesi valta. Ja Juha-Matti Ahola, myös Sinitaivaan riveistä tuttu rumpali laulaja. Ja hänen soolotuotannostaan sieltä ihan tuoreimmasta päästä löytyy tämmöinen Stellan aikanaan tutuksi tekemä upea häävalssi.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today. DSW, let us surprise you.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Maisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
6: Radio Pooki. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoa, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. EU-maiden on määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoo muun muassa Politico-lehti. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. EU-maat sopivat viime viikolla pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan huomiseen asti. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsee hyötymään nousevasta hintakatosta. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Punakenkäisestä tytöstä ässät siinä meille tarinoi. Ei ole punakenkäistä tyttöä nyt tällä hetkellä täällä studiossa, vaikka toki kaapista löytyy useammatkin punaiset kengät, kun sattuu olemaan lempiväri, mutta tämmöinen punahuulinen, punahiuksinen tyttö täällä studiossa. Marja sun seurana tuonne kello 18 tätä keskiviikkoa kulkemassa. Ja sittenhän me mennäänkin tanssahdellen tätä iltaa siitä eteenpäin kesäillan löylyissä, kun Poikiviihteellä lähetys on kesälomilla. Sen siksi tein Paula Koivuniemeltä ja tuossa pienen hetken päästähän me lähdetään myöskin musaa visailemaan, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaa visaa. Sitä tuossa noin vartin yli 4 luvassa.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Kyllähän tuo näyttää aika semmoiselle epävakaiselle ja pohjoistuuliselle nyt tuo seuraava vuorokausi. Ja kyllä se epävakaisena on jatkumassa sitten siitä eteenpäinkin, mutta näyttäisi, että tuulten suunnat on kääntymässä sitten loppuviikkoa kohti etelän puolelle. Ja kyllähän se tuohon lämpöön ja koleuden tuntuun vaikuttaa ainakin. Ja muun muassa siihen, että nyt on vielä tulevana yönä ainakin myös hallat mahdollisia tuollaisilla poutaisimmilla paikoilla. Eli ihan sieltä nollan tuntumasta tuonne noin 10 lämpöasteeseen pilvisimmällä alueella, niin nuo yön lämpötilat. Ja pohjoisen puoleiseksi nyt tuulet kääntymässä tai sieltä jo puhalteleekin. 13 ja 20 väliin on nuo ylimmät päivälämpötilat ja sellaisia luvassa myös sitten huomenissa. Ja varoituskartoilla näyttäisi tällä hetkellä siltä, että ei ole muuta varoiteltavaa, mutta maastopalovaroitukset, ne on nyt Ahvenanmaa ja Pohjanmaa. Ja sitten suuri osa Lappia, ihan tuolta Kittilä-Sodankylä alueilta, Simon korkeuksille, Rovaniemen, Kemijärven, Sallan, tuommoinen kaistale maastopalovaroitusta Lapissa.
0: Pookin sää, yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Eiköhän me nyt oteta pienet musavisailut tähän väliin. Kellohan on varti yli 4, joten oikein aikataulussakin ollaan. Ja WhatsAppin tarvit tähän, etpä oikeastaan muuta. Ja tuo meidän numeron tietenkin, eli 0405507660. Ja sitten tarvit sellaisen kyvyn tunnistaa kappaleen pienen pienestä ääninäytteestä. Niitä on jälleen luvassa ja sitten pitäisi laittaa siihen WhatsAppiin viestinä, kirjoittamalla viestinä. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja nopein oikein vastannut on voittaja ja saa itselleen Radiopooki-tuotepalkinnon. Aina riippuu sitten siitä, että mitä postitushetkellä sattuu tuolta kätköistä löytymään. Mutta lähdetään visailemaan. Eipä tässä sen kummempaa kuin vihjettä kehi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Laitahan viesti ja siihen viestiin kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari
5: tai...
6: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei.
6: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Melkoisesti on erilaisia vastauksia sanellut kyllä tuon vihjeen jäljiltä tänne meidän WhatsAppiin. Hyvä niin. Ja kyllä siellä taisi jo olla se ihan oikeakin vastaus. Kohta sukellan tuonne vastausten syövereihin ja sieltä sitten etsin hänet, joka nopeimmin on tuon vastauksen tänne laittanut. Jos et vielä hoksannut, niin tässä saat vielä pikku vinkkiä ja miettiä siellä kotosalla, että mikähän se nyt olikaan.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja vastauksen saat tuossa hetken päästä, kunhan Oskar Lehtinen on meille todennut, että kyllä mä pärjään, niin sitten selvitellään, mikä tää on.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Kyllä mä pärjään, Oskar Lehtinen. Ja onni kyllä pärjäs tässä nyt oikein hyvin. Onnittelut sinne.
1: Kiitoksia.
0: Sieltä tuli niin kuin apteekin hyllyltä vastaus kyllä tänä päivänä.
1: Joo, niinhän se. Tuliko sattui olemaan tuttu artisti ja kappale, niin oli pakko kirjoittaa heti vastaus.
0: No ei tässä millään muulla keinolla pärjää kuin sillä, että kirjoittaa heti saman tien vastauksen. Se on kyllä todettu.
1: Joo, näinhän se on. Joo,
0: ei passaa jää paljon arpomaa. Mikä tästä teki erityisen tutun tästä kappaleesta sulle?
1: No, kuunnellut jamppaa jonkun verran LP-levyltä ja sitten soittanutkin sitä, niin kuin kuunnellut jonkun verran, niin se on heti jäänyt se muistiin, että tuo on se kappale.
0: Niin, että sulla oli nimenomaan tämä löytyy älppärinä myöskin.
1: Kyllä, tämä löytyy ja monta muuta jampan sitten suurta hittiä.
0: Joo, kerääkö sä LP-levyjä?
1: Kyllä mä jonkun verran niitäkin keräilen ja sitten mä keräilen noita CD-levyjä ja niitä sitten välillä tuossa soittelen.
0: Joo, että sulta löytyy ihan omat musakokoelmat sieltä sitten.
1: Kyllä, vähän niin kuin laidasta laitaan kaiken näköistä musiikkia.
0: No se on hyvä harrastus se. Yleensäkin musiikin kuuntelu, tietenkin.
1: Kyllä.
0: Hei, kerro meille Onni, mistä oli kyse.
1: No se oli Jamppa Tuominen ja Kesätuuli.
0: Just näin. Ja kappaleen nimi on nimenomaan se Kesätuuli. Ei mitään muita Kyllä. sanoja siihen ympärille, vaan pelkkä Kesätuuli. Minä laitan Onni sulle Kesätuulesta postia tulemaan.
1: Joo, kiitoksia sinne ja mukavat kesäjatket kaikille Talkin kuuntelijoille ja sulle sinne studioon.
0: Kiitoksia, moikka.
1: Moi.
0: Siellä siis Onni, tämänpäiväinen Musavisa-voittajamme. Niin, kyllä se oli tämä.

0: Eli kesätuuli ja Jamppa Tuominen. Täällä tuli kyllä aika monenmoista ehdotusta. Ehdotettiin Lähetä ja Läkähdyn ja Pikku Merjaa, joo, kans Jampalta. Ja Liian pitkä matka kotiin, ainakin Jampalta. Sitten oli Kaken Tilipäivä koittaa. Ehdotettiin Mattia ja Teppoa, Niin se kesäloma toimii. Sitten ehdotettiin aika montakin Raikun biisiä. Täällä oli Linnut ehkä jälleen, Kesäyö, ainakin näitä. En tiedä, kuinka monesta, tuolla oli aika monta muutakin ehdotusta vielä, mutta kuinka monesta sitten löytyy mahdollisesti Jukka Koiviston kädenjälki sieltä, että olisiko semmoinen sitten kuulunut joistain tietystä ehdotetuista kappaleista, ainakin koska hän on tämän kappaleen taustalla. Kuunnellaan Kesätuuli ja Jamppa Tuominen.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

Neljän suoran mukana mentiin sinne maalle ja pihakeinuun istumaan sydän puhdasta multaa. Ja kesätuuli se puhalteli Jamppa Tuomisen laulussa äskettäin ja se oli se tämänpäiväinen musavisan oikea vastaus. Huomennahan me sitten taas visaillaan. Se on vartti yli neljä taas. Uudet vihjeet, uudet kujeet, kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisassa. Kaija K. tarjoilee tässä supernaiset seuraavaksi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Eli sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.
4: Sittari hoitaa.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
4: Sittari hoitaa.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Aa, okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: mahtavaa menoa.
1: Tähän keskiviikkoiseen iltapäivään tarjoilivat siinä Reijo Taipale ja Mustangs. Ja kohtahan tarjolla olisikin sitten uutisia, STT-uutisia kello 17 jälleen luvassa. Hiekkasuudelmia, niitä Pirita Niemenmaa.

0: on meille antamassa. Ja villi vapauden kaipuu, sellainen puolestaan taiskalla.
1: En kenen.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Katso, näet kuvan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Iran on tehnyt ilmahyökkäyksiä Jordaniaan ja Bahrainiin. Jordanian asevoimat kertoi torjuneensa Iranista laukaistuja ohjuksia ja droneja. Iranin vallankumouskaarti kertoi tehneensä iskuja Jordaniassa sijaitseviin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin. Bahrainin asevoimat kertoi iltapäivällä torjuneensa useita Iranin ilmahyökkäyksiä. Bahrainissa oli aiemmin annettu ilmahälytys. Yhdysvaltain asevoimat kertoi viime yönä tehneensä useita iskuja Iranin sotilaskohteisiin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Upea, upea Tapani kansa ja Dilaila. Sehän siinä kuultiin. Marja täällä sun seurana vielä tuonne kello 18 asti tätä keskiviikko-iltapäivän matkaa kulkemassa. Vähän viileähköä heinäkuun keskiviikkoa, mutta kyllähän on ainakin vähän lupailu, että ensi viikolla olisi sitten jo lämpöisempää säätä jälleen tarjolla. Ja jossakin oli vähän ennusteltu semmoista ihan helteistä elokuuta. Mua ei haittaisi ainakaan ollenkaan. Kelpaisi oikein hyvin. Mutta oikein semmoista helteistä meininkiä, kesäillan löylyjä on tälle iltaa luvassa. Poki viihteellä. Ja Joonas kesälomailee, joten mennään sitten semmoisissa saunatakkitanssitunnelmissa kesäillan löylyihin illan tunneeksi. Rainer Freeman tässä seuraavaksi ja Sinä iltana tähdet.

Ihania pimeneviä, vähitellen tummeneviä kesäiltoja ja kesäöitä meille tarjoillaan. Niina Åkerman oli siinä äänessä. Ja jos ei muuten riitä lämpöä, niin pidetään ainakin musiikin puolella lämmöt päällä, koska kesä 92 Finlandersin mukaan ainakin, niin se oli tosi lämmin. Ja katsotaan sitten niitä sääkarttoja.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Kyllähän sen on näyttäisi seuraavan vuorokauden aikana oleva semmoinen epävakainen, kuurosateinen sää ja vähintäänkin semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva ja huomiseksi länteen myös ukkoset mahdollisia. Ja aika lailla pohjoisen puoleiset heikohkot tuulet puhaltelemassa ja lämpötilat on 13 ja parinkympin välillä ja yöllä jopa halla on mahdollista siitä tuonne vähän reippaaseen 10 lämpöasteeseen sitten nuo yön lämpötilat. Eli aika koleaa on tällä hetkellä. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja sitten osassa Lappia. Kittilän Sodankylän korkeuksilta aina sitten tuonne Simon Rovaniemen Kemijärven Sallan kulmille saakka.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Huomaathan muuten, että Liiteri Rock lippuarvonta, sellainenkin on käynnissä tuolla Radio Pookin somessa, niin käypä osallistumassa, niin saatat napata itselle ja kaverille sitten liput sinne elokuun ekalle päivälle Liminkaan rokkaamaan. Tarja sinä rakas, Kake Randelin jatkaa seuraavaksi ja pienen hetken päästä myös Jarkko Ylisikkilä luvassa Mä hukun onneen tulossa häneltä.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
11: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
11: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
14: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
15: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
14: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
15: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
14: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
15: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
14: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
16: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
17: Radio Pooki.
18: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kausarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Hurma ja heidän mukanaan tässä kauniissa kappaleessa myös hurmaava Jenni Lambert. Ja se oli siis Tahdon. Yölinnulla jatkuu tämä iltapäivä ja tässä ollaan ihan mennyttä miestä.

0: Mennyttä miestä.
1: Kannattaa olla varuilla, noinkin voi käydä. Mennyttä miestä, siinä yölintu. Seuraavaksi päästään nauttimaan upeasta Agents-musisoinnista, Ikkunaprinsessa-kappaleesta ja tässä Agentsin solistina Ville Valo.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Näin se on. Mennään kauniina ja pelottomina eteenpäin. Ja kohta me mennään tuonne kello 18 ja uutisiin. Ja siitä siis kesäillan löylyihin lähdetään tanssahtelemaan iltaa yhdessä. Ja huomisaamuun sua saapuu sitten herättelemään Sari. Eli Turun kauniista jokirannan maisemista sitten päästään fiilistelemään vauhdikasta aamua huomenissa. Ollakan-Marja kiittelee tämän keskiviikko-iltapäivä seurasta. Jukka Kuoppamäki, pieni mies, ja Jani ja Jetsetters tässä seuraavaksi pyytelemässä tämän jättäjää.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Rainer Wallström sekä Henna Oraste. Tervetuloa!
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tulen ihan lähelles ja sylis painan pään.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä? Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Rovaniemen Ounas-paviljongin katsomorakennuksessa syttyi eilisiltana tulipalo. Puisen katsomorakennuksen päädystä paloi seinäsäleikköä sekä istumapenkkejä. Tuli oli levinnyt myös katsomorakennuksen puisiin palkkeihin ja kattorakenteisiin. Pelastuslaitos sammutti palon. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi ja tutkii paloa tuhotyönä. Asian esitutkinta on varhaisessa vaiheessa eikä ketään ole toistaiseksi otettu kiinni. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut 3,24 miljoonan euron valtion avustuksen hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta ja sujuvoittaa perusterveydenhuollon palveluja. Rahoituksen avulla jatketaan omalääkäri- ja oma sairaanhoitajamallin kehittämistä. Lisäksi pilotoidaan ammatinharjoittajamallia alueilla, joissa lääkäreiden saatavuudessa on haasteita. Väylävirasto teettää kunnossapitoruoppauksia loppukesän aikana Kalajoella, Raahessa ja Oulussa. Ruoppaustyöt alkavat Kalajoella ensi viikolla ja kestävät ensi kuun puoleen väliin. Raahessa ruoppaustyö aloitetaan viikolla 34 ja työt kestävät syyskuun loppuun. Oulussa työt aloitetaan ensi viikolla ja työt kestävät noin viikon. Kalajoki-Rahjaväylällä ruoppauksen pääpaino on heti väylän alkupäässä sataman lähellä, sillä väylän reunoille on kasautunut hiekkaa. Ruoppauksessa palautetaan väylän suunniteltu syväys. Raahessa ruoppausluiskat ovat paikoitellen muokkautuneet aallokon ja virtausten vaikutuksesta. Ruoppauksessa palautetaan väylän vesisyvyys. Oulun alueen 3 kauppamerenkulun väylältä poistetaan yksittäisiä maan kohoamisesta johtuvia kiviä ja lohkareita. Vesillä liikkujien kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen ruoppaustöiden lähistöllä. Ruoppausmassat kuljetetaan proomulla satama-alueelle.

0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.
1: Thank you.

0: saunatakki.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Landyu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
4: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
4: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
4: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
6: Tervetuloa!
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Minkä aamu toi, sen ilta aina vei. Näin
2: kyllä nyt kun taivaalle pääsee, niin toista 100 kilometriä tunnissahan se vissiin menee
3: parhaan. Mikä se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessään lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen kun
2: alkaisi. Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
3: Niin.
2: Vaikka riskistä jää se hiluksikin menee, sehän niin. Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
3: Niin.
0: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: saunatakki.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodin 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Aa, okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: saunatakki.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: Tanssimusiikin parhaat.

0: Poki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle PriceRunnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta, Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunatakki.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
9: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: No niinpä.
2: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 8 uutiset. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Finnairin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, selviää Maailman terveysjärjestö WHO:n tiedoista. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Ebola on levinnyt 5 eri maakuntaan Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä naapurimaahan Ugandaan.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or dsw.com.
3: Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.

0: mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Landu listens to waiting room music at the dentist.
8: It's like nitrous oxide for the ears.
7: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
8: Like reggae?
7: Sure.
8: Or a sea shanty?
7: If that's your thing.
8: Or pirate metal.
7: This boat trip is gonna be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
7: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleaallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Helsingin poliisi kertoi asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron ja tämän vaimon Cilia Floresin oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. New Yorkilaisoikeus päätti asiasta keskiviikkona järjestetyssä kuulemisessa. Sekä puolustus että syyttäjä olivat ehdottaneet oikeudenkäynnin aloitusajaksi kyseistä ajankohtaa. Yhdysvallat kaappasi Maduron ja Floresin sotilasoperaatiossa Venezuelan pääkaupungista Caracasista tammikuussa. Heitä syytetään muun muassa huume- ja aserikoksista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Mene. Tai siis älä kato vaan. Kuuntele. Tomppaa.
6: Radio Pooki. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää tänään uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on Lavrovin mukaan määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä. Lavrovin mukaan tapaaminen on hyödyllinen, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kysymysten kysymiseen ja vastausten saamiseen. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
6: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: palatka.
1: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Ja se on kouran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi. Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
1: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
0: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
1: Aioli.
0: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
1: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
0: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
1: Ihanaa.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
3: herkkuja ruokapöytään. Ja sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Vain. Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Poogi.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa, arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava Pihlajalinna on antanut tulosvaroituksen, sillä ihmiset ovat tarvinneet yrityksen palveluita odotettua vähemmän. Yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän noin 560 miljoonaan euroon, kun aiempi arvio oli joitain kymmeniä miljoonia suurempi. Yhtiön arvio liikevoitosta pysyy samana, eli noin 90% liikevaihdosta. Pihlajalinnan liikevaihto laskee odotetusti päättyneiden ulkoistussopimusten ja asumispalveluiden divestointien johdosta noin 85 miljoonaa euroa viime vuodesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tabore, asivo teiltävyyn esillyllä ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hakukoneyhtiö Google on valittanut Ruotsissa saamastaan vahingonkorvaustuomiosta, kertoo Dagens Industri-lehti. Yhtiö tuomittiin heinäkuun alussa maksamaan noin 1,3 miljardin euron vahingonkorvaus ruotsalaiselle hintavertailupalvelulle Price Runnerille. Googlen katsottiin suosineen hakutuloksissaan omaa hintavertailupalveluaan. Google ei ole samaa mieltä oikeuden arviosta. Googlen Ruotsin viestintäjohtaja Joakim Larsson sanoi Dagens Industrille. Keskustelubotti ChatGPT:n luoneen OpenAI:n mukaan. Sen tekoälymallit karkasivat testiympäristöstä ja tunkeutuivat ulkopuolisen yhtiön järjestelmiin. OpenAI oli yrittänyt testata mallien hakkerointikykyä rajatussa testiympäristössä, jossa internetyhteys oli rajattu turvallisuussyistä. Tekoälymallit olivat kuitenkin etsineet vapaan pääsyn internetiin ja päättäneet ottaa hyökkäyksensä kohteeksi Hugging Face-yrityksen järjestelmät. Tekoälymallien nopean kehityksen myötä niiden mahdollinen kyvykkyys tunkeutua esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin järjestelmiin on herättänyt laajasti huolta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tässä ja nyt olen sua hyvännyt. En eilisen muistoda kertaa.
0: Saunatakki tanssit Talkissa joka lauantai 4-6.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä arviolta 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloille oli lähes 29 miljardia dollaria. Hegseth oli senaatin kuultavana presidentti Donald Trumpin hallinnon lisärahoituspyynnöstä. Puolustusministeriölle on pyydetty noin 67 miljardin dollarin lisärahoitusta. Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Finnairin huhtikesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa. Niin ikään yhtiön liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta, sillä se nousi 16,4% ja oli runsaat 900 miljoonaa euroa. Osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut. Vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja Lähi-idän tilanteen vuoksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pauki.
1: Ei poika, voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan. Kun tyttö autoajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla. Vaan auton etuistuimella niin.

0: autokommalla, kun auto vie nopeasti, on auki tie pilviin asti.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmäleni soitin ja tällit Sami myös. Huuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
2: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Yle-Puheen uutispäivästä.
1: Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen sanoo, että konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää Huittisen mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ilmastonmuutos aiheuttaa merkittäviä riskejä lapsille maailmanlaajuisesti. YK:n lastenjärjestö UNICEFin raportista käy ilmi, että lähes kaikki maailman lapset altistuvat vähintään yhdelle ilmastoriskille. Maailmanlaajuisesti lasten elämään vaikuttavat merkittävimmät ilmastoriskit ovat UNICEFin mukaan kuivuus, helleäallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.